0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 12 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng Ngọc Bích, Bích Ngọc sẽ đưa quý vị đến với những thông tin cập nhật về việc Úc cải tổ lớn hệ thống dịch vụ việc làm sau hơn 30 năm. Trong khi đó thì ở Sydney, hai cựu chuyên gia tài chính bị bắt trong vụ gian lận hơn 40 triệu đô la. Kể đến trong chuyện Việt Nam, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng và nhiều câu chuyện đáng chú ý khác. Trong một dịch vụ hữu ích, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra tài sản để nhận age pension từ Centrelink tối đa. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật sẽ là phần thời sự quốc tế. Châu Âu báo động khi trải qua mùa xuân nóng nực như mùa hè. Và chỉ sau ít phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ trở lại để cùng nghe một điểm phim với Lê Tâm và Mai Hoa. Bộ phim Shut Your Big Fat Mouth, John Safran. Cuối cùng trong tiết mục Cao niên vui sống, Phan Bách cùng quý vị nghe lời khuyên của chuyên gia về giấc ngủ và mặt tâm lý. Thế nhưng ngay bây giờ chương trình sẽ bắt đầu với bản tin thời sự cùng Ngọc Bích. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Cảnh sát New South Wales đề nghị được trang bị vũ khí mạnh hơn sau vụ khủng bố ở Bondi. Uganda đóng cửa biên giới với Congo để ngăn dịch Ebola lan rộng. Và tập đoàn Hàn Quốc Samsung xây nhà máy kiểm thử chip bán dẫn tại Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các nghị sĩ hàng đầu của Đảng Lao động đang bảo vệ đề xuất cải cách thuế của chính phủ, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của Đảng Xanh. Trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Daniel Mulino cho biết, chính phủ đang nhanh chóng đưa ra những hướng đi rõ ràng nhất có thể. Một dự luật đã được trình lên Quốc hội hôm nay, trong đó bao gồm những cải cách gây tranh cãi về thuế thu nhập từ vốn, hay còn gọi là thuế lãi vốn, Capital Gains Tax. Những thay đổi này bị các nhóm lợi ích doanh nghiệp và liên đảng chỉ trích. Thuế lãi vốn, Capital Gains Tax, là thuế áp dụng cho lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản. Tổng trưởng giáo dục Jason Clare đã nói với chương trình Sunrise của kênh 7 rằng những thay đổi này chủ yếu nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về tài sản giữa các thế hệ. Ông nói, tôi không muốn đất nước chúng ta trở thành nơi mà người trẻ phải thuê nhà cả đời, không có lựa chọn nào khác, không đủ khả năng mua nhà. Nhưng đó chính là hướng đi của chúng ta khi chúng ta ở độ tuổi 20. Giá nhà trung bình chỉ bằng khoảng 4 lần mức lương hàng năm, giờ thì gấp 10 lần, và thậm chí còn cao hơn ở Sydney, nơi chúng ta đang sống. Chuyển sang một tin khác, phiên điều trần thứ hai của Ủy ban Hoàng gia về chống chủ nghĩa bà Do Thái tiếp tục diễn ra hôm nay, với các nhân chứng đưa ra bằng chứng về phản ứng an ninh và sự chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố ở Bondi hồi tháng 12. Phó Ủy viên Cảnh sát New South Wales, ông David

0: Hudson đã nói với ủy ban rằng có những lời kêu gọi cảnh sát được tiếp cận với các loại vũ khí có chất lượng cao hơn. Ông Hudson cho biết, các sĩ quan cảnh sát tham gia ứng phó với vụ tấn công hồi tháng 12 đã phải đối mặt với rủi ro đáng kể. Ông nói, tham gia đấu súng khi chỉ được trang bị súng ngắn 9mm đối đầu với các loại súng trường là điều vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng, thay mặt cho các sĩ quan trong lực lượng cảnh sát New South Wales, Hiệp hội Cảnh sát New South Wales, công đoàn của họ, đã đưa ra các kiến nghị liên quan đến việc tăng cường năng lực trang bị để bảo vệ họ tốt hơn. Chính phủ liên bang đã khởi kiện công ty 3M Australia tại tòa án liên bang dựa trên các cáo buộc về ô nhiễm từ hóa chất PFAS tại 28 địa điểm quốc phòng trên toàn quốc. Chính phủ cáo buộc công ty đã che giấu thông tin, trình bày sai về tác động của một trong các sản phẩm của họ và đưa ra những cam kết sai lệch về ảnh hưởng môi trường, cũng như việc xử lý chất thải. PFAS thường được gọi là hóa chất vĩnh cửu, từng được sử dụng phổ biến trong chữa cháy, nhưng đã bị cấm vì chúng không phân hủy trong môi trường. Tổng trưởng lý Michelle Rowland cho biết, các cáo buộc đối với công ty 3M Australia liên quan đến một loại bọt tạo màng.
1: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages.
0: Chính phủ liên bang đang yêu cầu bồi thường hơn 2 tỷ đô la để bù đắp các chi phí đáng kể trong quá khứ và tương lai trong việc điều tra và quản lý ô nhiễm do việc lưu trữ và sử dụng loại bọt này trong quá khứ gây ra. Tôi xin nói rõ, đây là vụ việc lớn nhất mà chính phủ liên bang từng thực hiện. Chuyển sang một tin khác, một cựu nhân viên ngân hàng và một nhà môi giới tài chính đã bị buộc tội liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 43 triệu đô la liên quan đến những chiếc xe hơi hạng sang không hề tồn tại. Các điều tra viên cho biết kế hoạch này không chỉ giới hạn ở việc tài trợ mua xe, mà còn liên quan đến các vụ lừa đảo vay cá nhân, kinh doanh và vay mua nhà đối với nhiều tổ chức tài chính. Cả hai người này không xin tại ngoại tại tòa án địa phương Burwood và sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử lại vào thứ Sáu, 29 tháng 5. Chuyển sang tin quốc tế, quân đội Israel tiếp tục tiến về phía Bắc trong một động thái leo thang và mở rộng chiến dịch chống lại phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã tuyên bố một khu vực mới ở phía nam đất nước là vùng chiến sự và cảnh báo người dân nên di dời vì lực lượng mạnh đang được sử dụng chống lại các phiến quân ở đó. Israel đã tiến hành 120 cuộc tấn công trên khắp miền nam và đông Lebanon trong tuần này, bất chấp lệnh ngừng bắn được áp đặt vào ngày 16 tháng 4. Cư dân thành phố Tyre đã mô tả nỗi kinh hoàng khi họ đi bộ trên đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy. Chúng tôi nhận được cảnh báo sơ tán và mọi người đã rời đi. Tất cả đều là trẻ em và gia đình. Trong số đó có những người dân bị mất nhà cửa từ các làng mạc phía nam, và cuộc tấn công này lại giáng thêm một đòn vào bi kịch của họ. Trong khi đó, Uganda đã đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của đợt bùng phát Ebola. Lệnh đóng cửa có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài ít nhất 4 tuần. Chính quyền Uganda đang ứng phó trước số ca nghi nhiễm ở Congo tăng lên gần 1.000 ca, với ít nhất 220 ca tử vong nghi ngờ liên quan. Thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda, bà Diana Atwine cho biết, một số hoạt động vẫn sẽ tiếp tục diễn ra qua biên giới.
2: The only exceptions are for authorized Ebola response.
0: Bà nói, ngoại lệ duy nhất là các đội ứng phó dịch Ebola được ủy quyền, các hoạt động nhân đạo, vận chuyển thực phẩm và hàng hóa, an ninh. Nhưng tất cả những hoạt động này vẫn sẽ tuân thủ các quy trình sàng lọc và giám sát sức khỏe nghiêm ngặt dọc biên giới. Bên cạnh đó, các quốc gia khác cũng đã áp đặt những hạn chế biên giới riêng nhằm giảm nguy cơ lây lan của virus. Canada sẽ yêu cầu những người nhập cảnh từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Ebola phải tự cách ly 21 ngày. Bộ trưởng Di trú Canada, bà Lena Medlich-Diab cho biết, việc xử lý hồ sơ di trú đối với người từ các quốc gia bị ảnh hưởng cũng sẽ tạm dừng trong 90 ngày, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát tại Đông Bắc Congo có thể kéo dài nhiều tháng.
3: Temporary and permanent resident visas.
0: Bà nói, thị thực tạm trú và thường trú, giấy phép du lịch điện tử và giấy phép cư trú tạm thời sẽ không được phép sử dụng để nhập cảnh vào Canada. Các giấy tờ đi lại sẽ bị tạm đình chỉ. Tiếp theo là tin Việt Nam. Theo Reuters, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Samsung Electronics đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy kiểm thử chip bán dẫn tại tỉnh Thái Nguyên. Nhà máy mới dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành từ tháng 11/2027, đóng vai trò là cơ sở kiểm thử chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam, qua đó góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung chip nhớ trên toàn cầu trước làn sóng bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI. Hiện Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn cam kết vượt 23 tỷ đô la Mỹ trong nhiều thập niên. Nhà máy mới được xây dựng liền kề tổ hợp sản xuất lớn, nơi tập đoàn này đang sản xuất smartphone và máy tính bảng. Quyết định mở rộng này tiếp tục khẳng định vai trò mắt xích quan trọng của Việt Nam trong phân khúc hậu kỳ của ngành bán dẫn toàn cầu, bao gồm các công đoạn cần nhiều lao động như lắp ráp, đóng gói và kiểm thử lỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng. Trong lĩnh vực thể thao, Novak Djokovic vẫn đang trên đường giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 tại giải Pháp mở rộng sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Valentin Rouer. Hạt giống số 3 người Serbia hiện đã vào vòng 3 của giải đấu và sẽ đối đầu với João Fonseca của Brazil ở vòng tiếp theo. Novak Djokovic cho biết đó là một trận đấu khó khăn trên sân trước khi anh giành chiến thắng trong một pha bóng kéo dài 18 lượt đánh đầy cam go. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 71 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 29 tháng 5 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 19. Melbourne trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 10, cao nhất 15. Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 17. Adelaide trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 19. Newcastle và Wollongong trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 17 đến 21. Canberra trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 19. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 22. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 31. Và Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17, cao nhất 27.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: Far from the partisan politics of Canberra,
1: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
8: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS.

0: tiếng Việt tối thứ Năm 28 tháng 5 và hy vọng rằng bên cạnh làn sóng phát thanh trực tiếp của chúng tôi mỗi tối, quý vị sẽ tìm đến SBS như một kênh để cung cấp và cập nhật tin tức nhanh nhất rồi chia sẻ với mọi người trên tất cả các nền tảng mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng đã có tài khoản rồi, YouTube, Facebook, rồi trang web của chúng tôi cũng như Instagram. Quý vị chỉ cần tìm chúng tôi một cách rất đơn giản, truy cập vào tài khoản của quý vị và tìm chúng tôi, gõ xuống @ hay là account SBS Vietnamese. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trở lại với chương trình, chúng ta sẽ đến ngay với một quyết định rất đáng quan tâm hiện nay đối với thị trường việc làm nước Úc. Chính phủ Úc đã công bố điều mà họ mô tả là một cuộc cải tổ lớn nhất đối với hệ thống dịch vụ việc làm trong hơn 30 năm qua. Hệ thống này được thiết lập nhằm giúp cho những người thất nghiệp ở Úc tìm được việc làm. Tuy nhiên, với việc tiếp tục duy trì các nghĩa vụ bắt buộc và các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân, các nhóm vận động cho rằng những thay đổi này chẳng khác gì một cuộc đổi tên thương hiệu. Phóng sự của Cindy Lang, Bích Ngọc trình bày.
1: Với Bộ trưởng Việc làm Amanda Rixworth, đây là cuộc cải tổ lớn nhất đối với hệ thống dịch vụ việc làm của Úc trong 3 thập niên.
2: Ở cấp độ cá nhân, hệ thống có một mục tiêu là giới thiệu người dân một công việc phù hợp, có ý nghĩa. Nhưng nó phải làm được nhiều hơn là chỉ đơn thuần ghép việc làm. Một hệ thống dịch vụ việc làm vận hành hiệu quả là phải có khả năng cung cấp đúng sự hỗ trợ cho người tìm việc vào đúng thời điểm.
1: Theo hệ thống hiện tại, hơn 1 triệu người Úc đang tìm việc, bắt buộc phải gặp các nhà cung cấp dịch vụ việc làm tư nhân trong một chương trình trị giá 2 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị chỉ trích nặng nề vì bị cho là thiếu công bằng và mang tính trừng phạt, với nhiều khiếu nại thường xuyên về việc các trợ cấp phúc lợi không công bằng và các nhà cung cấp chạy theo lợi nhuận. Hai phúc trình của Thanh tra Liên bang cho thấy việc đình chỉ thanh toán phúc lợi của nhiều người vì không đáp ứng yêu cầu tìm việc có thể trái pháp luật. Bà cho biết những thay đổi vừa công bố xuất phát từ việc bà nhận thấy hệ thống hiện tại chưa hoàn hảo.
2: Hệ thống hiện không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của hơn 1 triệu người Úc sử dụng dịch vụ này mỗi năm. Những quan ngại này cũng được phản ánh trong báo cáo cuối cùng của Ủy ban tuyển chọn Hạ viện về dịch vụ việc làm Workforce Australia năm 2023, dựa trên bằng chứng từ hàng trăm bản đệ trình và nhân chứng. Báo cáo đó kết luận rằng cách tiếp cận một mô hình chung cho tất cả trong mọi khía cạnh của Workforce Australia đang khiến quá nhiều người tham gia bị bỏ sót và tạo ra sự kém hiệu quả trong hệ thống.
1: Theo những thay đổi mới, sẽ có một cách tiếp cận 3 cấp dựa trên kết quả đánh giá người tham gia nhằm xác định những rào cản cá nhân và mức độ xa cách của họ với thị trường lao động. Ở cấp độ thứ nhất, Bộ trưởng cho biết sẽ cung cấp dịch vụ kỹ thuật số cho những người thành thạo công nghệ và sẵn sàng tìm việc.
2: So với những gì hiện có, nhóm dịch vụ 1 sẽ thực hiện hiệu quả và là cách hỗ trợ hiệu suất cao cho những người tham gia cần ít hỗ trợ chuyên sâu hơn.
1: Bà cho biết cấp độ thứ hai sẽ tập trung hỗ trợ phát triển kỹ năng và xây dựng sự tự tin để quay trở lại làm việc.
2: Các hỗ trợ trong nhóm dịch vụ này sẽ tập trung vào những gì chúng tôi biết là có hiệu quả trong việc giúp mọi người có việc làm, như huấn luyện tìm việc chủ động, hỗ trợ sẵn sàng làm việc và đào tạo gắn với những công việc đang có nhu cầu cao. Nhưng các hỗ trợ này cũng cần phù hợp với người tham gia bằng cách được kết nối rõ ràng với mục tiêu nghề nghiệp của họ và những công việc hiện có tại nơi họ sinh sống.
1: Cấp độ thứ ba được thiết kế để hỗ trợ những người có các rào cản phức tạp hơn.
2: Chúng tôi biết rằng nhiều người trong nhóm dịch vụ này sẽ không có con đường nhanh để có được việc làm. Vì vậy, nhóm dịch vụ này sẽ cung cấp nhiều thời gian hơn, linh hoạt hơn và nhiều hỗ trợ hơn để xây dựng sự tự tin và năng lực.
1: Những thay đổi này vẫn chưa làm hài lòng các nhóm vận động kêu gọi cải thiện hệ thống. Người phát ngôn của Đảng Xanh về dịch vụ chính phủ, Penny Almond-Payne, cho rằng các cải tổ này sẽ không giúp ích gì cho những người đang thất nghiệp.
2: Nếu chính phủ thực sự nghiêm túc với những cải cách này thì họ đã phải lắng nghe chính cuộc điều

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Các phiên điều trần của Thượng viện năm 2025 cho biết, chính phủ đã biết rằng hệ thống tuân thủ mục tiêu tự động đang gây hại, và vẫn còn những câu hỏi về tính hợp pháp của nó. Trong khi một phúc trình của thanh tra năm 2025 phát hiện các dịch vụ việc làm tư nhân mắc sai sót trên diện rộng khi đề xuất áp dụng các hình phạt tài chính nghiêm khắc đối với những người đang tìm việc. Bộ trưởng Amanda Rixworth cho biết, chính phủ đã chấp nhận tất cả các khuyến nghị của thanh tra và đang tìm cách giải quyết các vấn đề quan ngại pháp lý bằng cách tuyển thêm nhân sự để tăng cường giám sát con người đối với các quyết định tự động. Bộ trưởng cho biết, chính phủ quyết định rằng cần có một quy trình nghĩa vụ bắt buộc linh hoạt hơn trong từng cấp độ dịch vụ.
2: Loại nghĩa vụ bắt buộc sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ xa cách của một người với thị trường lao động. Vì vậy, nếu bạn ở gần thị trường lao động, thì việc nộp đơn xin việc và những công việc mà bạn quan tâm nằm trong kế hoạch mục tiêu của bạn là một hoạt động phù hợp. Nếu bạn ở rất xa thị trường lao động và chưa có các kỹ năng sẵn sàng làm việc, thì không có ích gì khi người đó cứ phải nộp vô số đơn xin việc trước khi họ có được các kỹ năng sẵn sàng làm việc.
1: Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Trung tâm Chống Nghèo Đói, Jay Cunan, hệ thống này được xây dựng để ép buộc người dân đi làm trong một nền kinh tế, được thiết kế để luôn duy trì ít nhất 4% thất nghiệp.
3: Điều chúng ta cần thấy là để chính phủ nắm giữ lại các dịch vụ này. Dĩ nhiên trước đây, dịch vụ việc làm của chính phủ liên bang cũng có vấn đề, nhưng điều đang xảy ra hiện nay là hàng tỷ đô la bị chuyển ra nước ngoài thông qua các quỹ đầu cơ và công ty đầu tư có liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ này. Điều chúng ta đang thấy là tiền bị lấy đi khỏi những người cần được giúp đỡ, hoặc tiền lẽ ra phải được dùng để hỗ trợ họ là bị chuyển đi hoặc trở thành lợi nhuận của các công ty này. Một cách tốt hơn nhiều là để chính phủ trực tiếp điều hành các dịch vụ này nhằm bảo đảm nguồn tài chính đó được sử dụng đúng cách và đúng mục đích để giúp đỡ người dân khi họ cần.
1: Ông cho rằng chính phủ cần tập trung vào các rào cản mang tính cấu trúc thay vì các rào cản cá nhân. Jay Cunan cho rằng những thay đổi này chẳng khác gì một cuộc đổi thương hiệu.
3: Họ từng có một hệ thống 3 cấp dưới chương trình Job Active. Thay vì cấp 1, 2 và 3, lúc đó họ gọi là cấp A, B và C. Vì vậy, chúng ta thực sự không thấy một sự thay đổi căn bản nào trong cách các dịch vụ được cung cấp cho những người bị ép buộc tham gia vào các hệ thống cưỡng ép này.
4: Và tường thuật của Bích Ngọc, những kết quả của những thay đổi đáng chú ý sau 3 thập niên vẫn còn ở phía trước. Hệ thống việc làm và hỗ trợ cho người thất nghiệp sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Còn bây giờ, trở lại với thời sự của cộng đồng. Ở Sydney, hai cựu chuyên gia tài chính gốc Việt vừa bị cảnh sát New South Wales bắt giữ sau khi bị cáo buộc tham gia một đường dây gian lận tín dụng và rửa tiền quy mô hàng chục triệu đô la. Thanh Ngôn tường thuật chi tiết.
5: Cảnh sát New South Wales cho biết họ vừa bắt giữ một cựu nhân viên ngân hàng và một nữ môi giới tài chánh trong khuôn khổ cuộc điều tra Strike Force Middleton, chiến dịch nhắm vào một mạng lưới gian lận tài chánh và rửa tiền quy mô lớn hoạt động tại Sydney. Cảnh sát không công bố danh tính của hai người bị bắt, tuy nhiên nguồn tin truyền thông Úc xác định hai nghi phạm là người gốc Việt tên là Huy Tính Nguyễn, 34 tuổi, và Thu Hương Nguyễn, 35 tuổi. Theo điều tra, đường dây này ban đầu nhắm vào các công ty cho vay mua xe hơi tại Sydney. Các nghi phạm bị cáo buộc sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để nộp hồ sơ vay tiền mua những chiếc xe hơi sang, nhưng thực chất là xe ma, tức là các phương tiện hoàn toàn không tồn tại. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết khi mở rộng điều tra, họ phát hiện quy mô hoạt động của nhóm này lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Giới điều tra cáo buộc, mạng lưới này còn thực hiện hàng loạt vụ gian lận vay cá nhân, vay doanh nghiệp và vay mua nhà đối với nhiều tổ chức tài chánh khác nhau. Cho đến nay đã có 25 người bị truy tố

0: liên quan đến Stratford Middleton, trong khi Ủy ban Tội phạm New South Wales đã phong tỏa khoảng 95 triệu đô la tài sản bị cho là có liên quan đến hoạt động phạm pháp. Trong diễn biến mới nhất, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27 tháng 5, các thám tử thuộc đội điều tra tội phạm tài chánh với sự hỗ trợ của lực lượng Raptor Squad đã khám xét một căn nhà tại Wentworth Pond ở phía tây Sydney. Một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát Auburn. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông đã từng làm quản lý phát triển kinh doanh trong ngành ngân hàng, đã lợi dụng quyền hạn nghề nghiệp của mình để giúp đường dây này thu xếp các khoản vay thế chấp bất động sản trị giá hơn 25 triệu đô la cùng hơn 6 triệu đô la tiền vay doanh nghiệp. Ông này bị cho là đã tạo điều kiện và phê duyệt hàng loạt tài liệu gian lận nhằm giúp nhóm tội phạm tiếp cận nguồn vốn. Trong khi đó, người phụ nữ làm nghề môi giới tài chánh bị cáo buộc đã phối hợp với đường dây để nộp hồ sơ vay gần 13 triệu đô la từ các ngân hàng bằng giấy tờ giả mạo. Người đàn ông hiện đối mặt với cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm và 19 tội danh gian dối nhằm đạt lợi ích tài chánh bằng hình thức lừa đảo. Người phụ nữ bị truy tố với các cáo buộc tham gia tổ chức tội phạm, 3 tội danh gian lận tài chánh và 1 tội danh cố gắng gian lận tài chánh. Cả hai nghi phạm đã bị từ chối bảo lãnh và phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Burwood trong ngày hôm nay. Chỉ huy đội điều tra tội phạm tài chánh, thám tử trưởng Gordon Abinger cho biết cuộc điều tra hiện đang bước sang một giai đoạn đặc biệt quan trọng. Ông Abinger nói,
1: Stratford Middleton đã đạt tới một cột mốc quan trọng trong quá trình điều tra. Và trọng tâm của chúng tôi hiện nay đang chuyển sang những người tiếp tay chuyên nghiệp, gồm các nhân viên ngân hàng, môi giới tài chính, luật sư và kế toán, những người tạo điều kiện cho loại tội phạm này xảy ra.
0: Ông Abinza cũng nhấn mạnh rằng không có người tiếp tay bên trong thì khó có thể xảy ra gian lận quy mô lớn như vậy.
1: Những người nội gián tham nhũng này làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống cho vay tại Úc. Và nếu không có sự tham gia của họ, các vụ gian lận ở quy mô như thế này gần như không thể thực hiện được.
0: Ông Abinza nói rằng cộng đồng có quyền kỳ vọng các tổ chức tài chánh phải an toàn và đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo rằng cảnh sát sẽ không ngần ngại truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai lạm dụng vị trí của mình để trục lợi bất chính. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Ủy ban Tội phạm New South Wales, ông Darren Bennett, mô tả rằng đây là một cuộc điều tra kéo dài và phức tạp. Ông cho biết cơ quan này đã đồng hành cùng cảnh sát trong từng bước để xác định tịch thu các tài sản có nguồn gốc phạm pháp và hoàn trả lại cho người dân New South Wales. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức hãy liên lạc Crime Stoppers theo số 1800 333 000.
2: Và như vậy, Thanh Ngôn vừa đưa quý vị đến với Sydney, diễn biến hai cựu chuyên gia tài chính gốc Việt bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc tham gia đường dây gian lận. Trở lại với chương trình sau vài phút quảng cáo sẽ là chuyện Việt Nam. Câu chuyện về cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù bồi thường 108 tỷ đồng. Rồi không thể thiếu những chi tiết của vụ bắt giữ hai nghi phạm Samoa trong vụ thanh toán băng đảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị giữ làn sóng để đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Và bây giờ sẽ là chuyện Việt Nam mỗi tối thứ năm hàng tuần. Tối nay chúng ta có những câu chuyện gì đây? Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng. Còn ở Quảng Ngãi thì sẽ áp dụng hệ thống KPI vào sử dụng để đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ công chức. Bên cạnh đó, một câu chuyện mà cả tuần vừa qua, không phải chỉ ở Việt Nam mà quốc tế cũng phải đổ dồn sự chú ý, đó là vụ bắt giữ hai nghi phạm Soa Moa trong vụ thanh toán băng đảng ở thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam đã khen thưởng các đơn vị bắt giữ. Thế nhưng, lại có một tờ báo của Campuchia đăng tải hình ảnh những người này bị bắt ở Sihanoukville. Chi tiết như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta đến với chuyện Việt Nam cùng với cô Vinh.
9: Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
10: Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị khán thính giả của SBS ạ.
9: Thưa quý vị, theo truyền thông trong nước, cựu Bộ trưởng Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến vừa bị tuyên 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng. Làm sao mà hội đồng xét xử đi đến cái bản án như vậy hả Hồng Nga?
10: Dạ vâng, thì sau một cái quá trình mà quý vị cũng biết là bà đã bị bắt tạm giam từ năm ngoái, thì sau một cái quá trình điều tra mà quý vị cũng biết rằng là đã tiến hành rất là lâu nay rồi, thì người ta mới quyết định đưa ra một cái nhận định rằng là bà Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi mà còn ở chức bộ trưởng đó, thì bà ấy không trực tiếp gây ra thiệt hại trong cái hai cái dự án bệnh viện rất là lớn và gây ra thất thoát rất là nhiều cho nhà nước Việt Nam. Đó là hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Thế thì cái vụ án này cũng cần phải nói là nó đã gây lãng phí cho nhà nước tới trên 800 tỷ đồng. Tức là một con số cũng lớn, tất nhiên là không thể so sánh với những cái dự án cơ sở hạ tầng khác. Thế nhưng là về mặt y tế thì hai dự án này là một số những cái dự án lớn nhất. Thế nhưng mà người ta tìm ra là bà ấy không trực tiếp gây hậu quả mà bà ấy chỉ là người gọi là ký cho những cái người thuộc cấp của bà ấy để gây ra thiệt hại mà thôi. Và bởi vậy cho nên là bà ấy chịu một cái mức án rất là nhẹ, tức là 6 năm tù. Tất nhiên là đối với cả cái con số tiền thất thoát như vậy thì ông Nga nghĩ là nhẹ. Và cái tội của bà ấy là tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
9: Nhưng mà bà cũng nhận hối lộ khoảng 100 tỷ đồng của các bị cáo.
10: Dạ vâng, trong đó thì người ta cũng thấy rằng là bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã bị cáo buộc là nhận hối lộ của các, thế nhưng mà khi mà bên luật sư bào chữa cho bà đó cho thấy rằng là trong cái quá trình mà làm những cái dự án này thì cái áp lực nó rất là lớn, bởi vì là cái thời gian buộc để thực hiện cái dự án này thì rất là gấp. Và bởi vậy cho nên là bà Tiến lại là một người không có chuyên môn về ngành đầu tư và xây dựng. Cho nên là bà ấy sai sót chủ yếu là khi phê duyệt các phương án liên quan tới những cái đơn vị thầu dự án. Thế còn sau đó thì những cái tiền mà nhận của cấp dưới thì người ta chỉ xác định là bà ấy nhận là 7,5 tỷ đồng từ các cấp. Trong đó thì có 100 tỷ đồng là từ trong tổng số 100 tỷ đồng mà các nhà thầu đã đưa ra nộp cho cái ban quản lý các dự án này. Thì 7,5 tỷ đồng trên 100 tỷ đồng thì người ta nói rằng là như vậy nó cũng không phải là nhiều lắm. Và bà ấy buộc phải bồi thường tổng cộng là 108 tỷ đồng. Thì trong đó con trai bà đã bồi thường thay là 24,5 tỷ đồng rồi ạ.
9: Thấy một trong những cái yếu tố để mà hội đồng xét xử họ giảm nhẹ cái bản án của bà là có công cách mạng, gia đình giàu truyền thống cách mạng, rồi có hai liệt sĩ, có mẹ Việt Nam anh hùng vân vân. Cái này thật sự ra thì có lẽ là cũng không phải ai cũng có thể được hưởng cái tiêu chí này. Nhưng mà

0: cái vụ án này đó nó liên quan đến 10 người, thì trong 9 người còn lại đó thì trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng là bị tuyên 30 năm tù và Nguyễn Hữu Tuấn bị kết án 25 năm tù. Thì tại sao cái con số nó lại chênh lệch đến như vậy hả? Mặc dù mình biết là lý do tại sao bà Tiến được giảm nhẹ.
1: Tại sao mà hai bị cáo là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Nguyễn Hữu Tuấn thì án to như vậy? Bởi vì là ông Nguyễn Chiến Thắng là người trực tiếp điều hành các dự án này ạ. Ông ấy là người đứng đầu ban quản lý dự án của cái việc xây dựng hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đó. Thì ông là người trực tiếp chi trả và điều hành cái vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng hai bệnh viện công như vậy. Thế nhưng trong quá trình mà xây dựng nó xảy ra nhiều những cái bất cập và tham nhũng gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng như vậy, thì ông Nguyễn Chiến Thắng là người phải chịu cái trách nhiệm cao nhất. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là theo luật hình sự Việt Nam thì sau 1/3 thời gian, tức là 10 năm, thì nếu mà có cái những cái biện pháp như là hối cải rồi hoạt động trong tù tốt rồi tỏ ra hướng thiện vân vân thì họ có thể xin được giảm án, và có thể là ông ấy sẽ ra tù sớm hơn chúng ta nghĩ. Sau đó là ông Tuấn là người kế nhiệm ông ấy ạ, thì bị cáo buộc mà nặng nhất đó là cái tội ăn hối lộ, và ông Thắng thì bị buộc là cái ăn hối lộ khoảng gần 90 tỷ đồng từ các nhà thầu, và ông Tuấn thì nhận ít hơn. Là khoảng 12 tỷ đồng. Thế nhưng mà ông Tuấn cũng nhận một cái mức án rất là cao, tức là 25 năm tù ạ. Thì ông Nga nghĩ là những cái mức án đưa ra thì cũng là hợp tình hợp lý thôi, bởi vì là những người này phải chịu trách nhiệm đầu tiên và trước hết trong những cái dự án này.
0: Được biết dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Và có một thời gian khá dài là cái dự án này án binh bất động. Vào thời điểm này thì nó như thế nào rồi hả ông nghe?
1: Là bây giờ thì họ vẫn cứ đang tiếp tục xây thôi ạ, bởi vì là những cái công trình mà lớn như vậy, nhất là những cái công trình mà gắn liền với dân sinh một cách rất là quan trọng như vậy, thì Nga nghĩ là sẽ không bao giờ là họ từ bỏ đâu ạ, bởi vì là buộc phải xây để phục vụ một dân số đang phát triển và cái quá trình kinh tế cũng đang phát triển. Nhất là sau này thì thành phố Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai là ở Hà Nội mà, thì thành phố Hà Nội sẽ còn mở rộng, còn tăng trưởng nhiều hơn nữa, và bởi vậy cho nên là chắc chắn là sẽ phải có những bệnh viện, thì cái này nó chỉ là một cái bước chững lại thôi. Thế còn nói về Việt Đức cơ sở 2 đó, thì khi mà ở Việt Nam lần trước đó thì ông Nga cũng đi xe hơi từ Hà Nội đi Ninh Bình thì cũng qua cái khu đó và cảm thấy là cái khu đó hiện giờ nó đang ngưng trệ, tức là đi qua cả một cái khu mà họ đã giải phóng mặt bằng và đã bắt đầu xây rồi, thế nhưng trông nó im lìm như kiểu là người ta đắp chiếu để đấy thôi, còn chưa có hoạt động gì, mặc dù cũng đã thấy là đã xây nhà rồi, xây có những cái cơ sở cũng khá là chắc chắn rồi, nhưng mà chưa thấy có hoạt động gì ở xung quanh cả. Thế cho nên là có lẽ là nó đang ngưng trệ để chờ cái kết quả vụ án, và sau đó thì người ta lại tái khởi động trở lại.
0: Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Quảng Ngãi được biết sẽ đưa phần mềm KPI vào sử dụng để đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, để từ đây làm cơ sở đánh giá xếp loại thay cho việc đánh giá hình thức nể nang, thiếu định lượng, trích dẫn những gì mà báo chí trong nước loan tin. Đánh giá nhân viên theo KPI cũng không phải là cái chuyện gì mới, nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ mới bắt đầu thử, thì tôi không hiểu là với cái hệ thống như lâu nay ở Việt Nam đó thì bây giờ để chuyển sang cái KPI này thì nó có khả thi không hả Hồng Nga?
1: Dạ vâng, để Hồng Nga kể cho quý vị nghe về cái kinh nghiệm về KPI của các đồng nghiệp báo chí ở trong nước đã. Đúng là như anh Quốc Vinh nói, là cái việc mà sử dụng cái KPI để định giá, định lượng cái hoạt động của các quan chức thì nó là mới. Thế nhưng mà đối với những người, ví dụ như trong ngành báo chí chẳng hạn, các báo ở Việt Nam họ đã sử dụng cái KPI này từ lâu rồi. Thì KPI của các báo sẽ là, nếu những cái bài báo đó thì quý vị thấy để ý là bao giờ cũng có tên này, rồi có cả email của của các nhà báo, thì những cái bài báo nào phải đạt được là khoảng bao nhiêu lượt nhấp chuột chẳng hạn, rồi bao nhiêu cái phản hồi của độc giả chẳng hạn, vân vân. Những cái đấy thì là cái hệ thống máy tính họ đã tính hết rồi, và dựa căn cứ trên cái KPI đấy mà các tòa soạn họ trả lương, rồi trả thưởng, rồi trả nhuận bút cho các nhà báo.

0: thì nó gần như là một cái nỗi ám ảnh của tất cả các nhà báo ở trong nước ạ. Đúng là nó cũng mang một cái sự chính xác, tức là nó cho thấy là những cái bài báo nào thì nó ăn khách hơn, tạm gọi là như vậy. Thế nhưng mà quả thật là nó gây một cái áp lực khủng khiếp lên các nhà báo, và nhiều khi họ phải chạy theo cái áp lực đó để câu khách, để làm những cái bài báo giật gân, giật những cái tít giật gân để cho người ta, người đọc người ta vào, người ta click chuột. Thế còn quay sang bên cái hệ thống hành chính của Việt Nam thì quả thật là cái này bây giờ rất là mới. Cũng chưa hiểu là họ tính KPI là dựa trên những cái yếu tố nào. Trước đây thì có cái gọi là phản ánh rồi phản biện của người dân khi mà đến các cơ quan công quyền đó. Thế nhưng mà nó chỉ là một cái tờ giấy viết ra, và khi mà người ta phản ánh thì có khi nhiều khi cái phản ánh đấy nó cũng không đến được tay những cái người mà cần phản ánh. Thế còn bây giờ nếu nó là hệ thống rồi, sau đó khi mà quý vị đi làm một cái dịch vụ gì của nhà nước rồi, quý vị sẽ được hỏi là quý vị có hài lòng hay không chẳng hạn, thì những cái đó nó sẽ chạy vào cái hệ thống trung tâm và nó sẽ đi tới những cái quan chức mà xử lý các công việc cho quý vị.
1: Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm 27 tháng 5, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ hai nghi phạm Samoa trong vụ thanh toán băng đảng ngay giữa thành phố. Nếu mà theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng biết, tức là cái việc bắt giữ này nó chỉ xảy ra chưa đầy 72 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án. Nhưng mà đọc tin ở trên báo thì thấy rằng là nó có nhiều cái chi tiết nó không có được khớp lắm, thì không hiểu như thế nào, bởi vì ban đầu đó thì theo Bộ Công an là hai người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng giấy tờ giả đó, và thậm chí là còn có cái tên tức là Lan Kenny Trọng Minh Đỗ, nghe có cái yếu tố Việt Nam trong đó, và người kia là Justin John White, tên cũng không phải là tên Samoa, mặc dù là họ là gốc người Samoa. Nhưng mà sau đó thì xác định đây là danh tính giả, thì và còn một vài cái chi tiết nữa nó cũng không khớp lắm. Lấy thí dụ như là họ bị bắt ở đâu, ở Campuchia hay là ở Việt Nam.
0: Dạ vâng, đúng, cái vụ này thì quả thật là vô cùng là bí hiểm, nhiều những cái chi tiết nó không được gọi là khớp với nhau ạ. Thì đúng là như anh Quốc Vinh nói, là trước khi mà cái thông tin về việc bắt hai người Samoa này được đưa ra đó, thì là cái này là ở bên Úc họ đưa ra, chứ cũng không phải là phía cảnh sát Việt Nam, là có công an đang đi tìm hai người tên là Lan Kenny Trọng Minh Đỗ và Justin John White để làm việc liên quan tới cái vụ bắn chết trùm tội phạm Lemalu Lorenzo Tovia của từ từ bên Úc dạt sang phía Việt Nam đó. Thế nhưng mà sau đó thì không hiểu sao khi mà bắt thì lại thành ra hai người danh tính khác hẳn. Thì cũng như là anh Quốc Vinh vừa nói, là có thể là bên phía Việt Nam họ giải thích là đây là danh tính giả. Thế nhưng mà nhìn những cái bức hình mà cảnh sát Việt Nam họ phát ra để truy truy tìm trước khi bắt đó, thì hai người đó cũng là hai người khác, chứ cũng không phải là hai người Samoa này. Còn hai người bị bắt thì đúng là người Samoa thật, và hai thanh niên này thì là nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh rồi sau đó sang bên Campuchia, thì cảnh sát Campuchia họ nói rằng họ đã bắt được hai người này ở một cái phòng trọ ở Sihanoukville. Khi mà phía Việt Nam sau đó thì lại nói là Việt Nam bắt những người này ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, tức là nó rất là nhiều những cái chi tiết nó không khớp với nhau ạ.
1: Nó còn có cái chi tiết này nữa là theo báo chí ở bên Úc á, thì nhóm này tức là cái Coconut Cartel là đang có xung đột với mạng lưới tội phạm Alameda trong cái cuộc chiến giành địa bàn ở khu vực Tây Nam của Sydney đó, mà gần đây đã liên quan đến hàng loạt những vụ nổ súng rồi đốt phá trong thời gian qua, mà một trong những vụ đó là xảy ra ở một cái khu có đông người Việt là ở Canley Heights đó. Nhưng mà bây giờ lại còn có thêm tin nữa là không chừng là còn có một cái tội phạm châu Á bí ẩn mang tên là The Final Crime Family mà có yếu tố Việt Nam trong đó, ở bên Úc
0: Wow.
1: đó. Thì không hiểu hư thực là như thế nào, nhưng mà rõ ràng là khi mà cái chuyện này xảy ra thì từ một cái chỗ xảy ra có vẻ giống như là cái tranh chấp ở Úc thì lại là có một sát thủ sang Việt Nam và thực hiện cái ám sát đó một cách gọi là rất là nhanh, thì tôi không hiểu là trong trường hợp này nó có cái sự phối hợp nào hay không. Bây giờ cứ cho là họ sử dụng giấy tờ giả, có nghĩa là có thể passport Úc giả để mà xuất cảnh, để mà đi, để mà về Việt Nam chẳng hạn, thì cái passport giả đó ở đâu ra, họ lấy ở đâu rồi?

0: thì cái vũ khí mà họ sử dụng khi mà vào đến Việt Nam để mà ám sát đầu đảng kia thì ở đâu ra, họ mang theo hay là họ được cung cấp từ ở địa phương?
1: Dạ vâng, cái này thì Hồng Nga chỉ nói đơn giản về cái việc là ở phía Việt Nam họ diễn giải như thế nào và phía công an họ nói như thế nào ạ. Thì dường như là ở phía Việt Nam và công an Việt Nam thì họ muốn cho mọi người hiểu là tất cả những cái hành động rồi những cái tổ chức rồi những cái nhân vật mà chúng ta vừa nghe tên đó thì là ngoại lai từ phía Úc chuyển sang phía Việt Nam và nó là tội phạm của bên Úc và dạt sang phía Việt Nam để lánh nạn và sau đó Việt Nam đã cũng góp phần giúp phía Úc giải quyết cái việc này bằng cách là bắt thủ phạm. Dường như là phía Việt Nam họ muốn giải thích là tất cả những cái súng rồi danh tính giả vân vân đều là từ Úc chuyển sang. Và cũng có một cái chi tiết mà chắc là quý vị cũng đã chú ý, tức là hai cái nghi phạm người Samoa đấy sau khi mà bị bắt đó thì đều đã được quay video trong những cái tư thế mà bị xiềng tay rồi bị ngồi trong những cái cấu trúc mà hình như là để tra tấn tội phạm thì phải và nói những câu mà Nga chắc chắn rằng là cái này là do phía Việt Nam họ viết kịch bản là nói rằng là đừng có nghĩ rằng là sang Việt Nam phạm tội được và ở Việt Nam không có cái chỗ cho tội phạm đâu và đừng có sang đây vân vân. Thì đó là cách giải quyết của phía Việt Nam ạ, tức là họ muốn giữ một cái sự gọi là an toàn cao nhất ở Việt Nam và cho cái xã hội Việt Nam và họ không chấp nhận những cái ảnh hưởng và cho rằng là cái những cái ảnh hưởng của băng đảng đấy nó hoàn toàn nó xa lạ với cả xã hội Việt Nam và sẽ không dung thứ ạ.
0: Nhưng mà tôi thấy là nội cái chi tiết là bây giờ nói là súng mang từ Úc về đi, thì làm sao mà đi qua được, vào được tới trong Việt Nam. Nên để ra nó lại là đặt ra nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng mà cái câu hỏi tôi muốn hỏi bây giờ là ở Việt Nam thì bây giờ như thế nào? Chắc họ cho dẫn độ về Úc hả? Samoa thì tôi có nói chuyện với một đồng nghiệp Samoa ở bên Đài đây. Thì họ nói chắc là Samoa họ không có dính dáng gì tới đâu. Bởi vì họ xem cái đó là cái chuyện gọi là xấu hổ cho đất nước của họ. Họ không muốn đụng đến đâu. Mà muốn để xử theo luật của Việt Nam. Thì bây giờ cứ cho là hai người này sẽ được xử theo luật Việt Nam đi. Thì ở Việt Nam nó cái tội mà sát nhân có bị tử hình hả? Hay sao?
1: Hồng Nga nghĩ là cái nếu mà quả thật là bên Samoa họ không chấp nhận và không dẫn độ được về Samoa thì không hiểu là họ có cái cách nào để dẫn độ về Úc bởi vì là cái đấy là tội phạm mà như nhà nước Việt Nam họ nhấn mạnh nhiều lần là nó phải từ Úc chuyển sang Việt Nam đó thì có thể là họ sẽ tìm cách để chuyển sang Úc để xét xử bởi vì là nó là một cái vụ khá là phiền nhiễu cho chính phủ Việt Nam cho nên là Nga nghĩ là họ chỉ muốn giải quyết riết ráo bằng cách là đây là tội phạm nước ngoài và sẽ chuyển về nước ngoài. Thế nhưng mà nếu mà không được cái việc đó thì chắc là họ sẽ xét xử và sẽ bỏ tù ở Việt Nam. Cái tội này thì Nga nghĩ là chưa đến mức tử hình. Thế nhưng mà có thể là những cái mức án cũng cao. Phía Việt Nam thì họ chỉ nhận công thôi chứ còn về cái tội rồi những cái lắt léo trong cái quá trình mà gây án các thứ như nào thì họ sẽ không công bố đâu ạ.
0: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
2: Bàn chuyện Việt Nam cùng với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga đã cho chúng ta thấy những cái góc nhìn và bình luận về những sự kiện rất nổi bật ở Việt Nam tuần qua, phải nói thực sự những câu chuyện nóng hơn bao giờ hết. Và để quý vị tiếp tục nghe những câu chuyện như thế thì hãy đón theo dõi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần trong Chuyện Việt Nam quý vị nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trở lại với chương trình thì sau 2 phút quảng cáo thôi, trong mục dịch vụ hữu ích, chúng tôi sẽ cùng với quý vị đi tìm hiểu và chuẩn bị thật là tốt bài kiểm tra tài sản để giúp các bậc cao niên có thể nhận được age pension từ Centrelink tối đa. Quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn

0: tự tin hướng đến tương lai với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131-601 ATO 9003.
1: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS Tiếng Việt chúng tôi. Và ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị tham gia với chương trình có Ngọc Bích. Xin chào Ngọc Bích.
1: Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị đang nghe Dịch vụ Hữu Ích ạ.
0: Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là muốn quý vị cùng với chúng tôi đi tìm hiểu về một yếu tố trong đó. Đó là các cái quy định mới nhất của Centrelink về bài kiểm tra tài sản, tức là Assess Test. Nó được áp dụng từ ngày 20 tháng 3 năm 2026. Đó, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng bởi vì là nó sẽ quyết định cái việc mà chúng ta nhận được age pension ở mức độ bao nhiêu, có nhận được full hay không hay là chỉ một phần mà thôi. Và bây giờ thì để bắt đầu, Ngọc Bích sẽ trình bày một vài điểm mà chúng ta cần hiểu rõ. Đó là Centrelink họ định nghĩa như thế nào? Thế nào là tài sản về việc đánh giá này dựa trên cái nguyên tắc chung cụ thể nào? Ngọc Bích nhỉ?
1: Dạ vâng, thì thưa anh Xuân Ngọc và quý vị, theo quy định của Centrelink được trình bày trên trang Services Australia, thì tài sản bao gồm bất kỳ bất động sản hoặc vật dụng sở hữu nào do một người đứng tên toàn bộ, một phần hoặc có quyền lợi liên quan. Đáng chú ý là phạm vi này tính cả tài sản nằm ngoài nước Úc và các khoản nợ mà người khác đang nợ họ, thì Centrelink sẽ đánh giá tổng tài sản của cá nhân và người bạn đời nếu có. Khi mà giá trị tài sản vượt quá hạn mức quy định cho trợ cấp toàn phần, tiền trợ cấp hưu trí thì sẽ bị giảm dần. Đặc biệt, nếu là một cặp vợ chồng, hạn mức áp dụng được tính dựa trên tổng tài sản kết hợp của cả hai người, chứ không có tính riêng lẻ.
0: Bây giờ câu hỏi đặt ra là Bộ An sinh Xã hội Úc có thường xuyên điều chỉnh các hạn mức tài sản này hay không? Thì xin thưa câu trả lời ở đây đó là có. Bộ An sinh Xã hội Úc họ xem xét và điều chỉnh các cái hạn mức cũng như điểm giới hạn cắt giảm này vào các tháng như sau này. Tháng 3, tháng 7 và tháng 9 hàng năm, tức là 3 lần trong năm. Đấy, để làm sao mà phù hợp với tình hình thực tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những con số cụ thể mà áp dụng từ ngày 20 tháng 3 năm 2026 quý vị nhé. Đối với những người muốn nhận trợ cấp toàn phần, tức là full age pension, thì hạn mức tài sản được quy định cụ thể ra sao đối với từng hoàn cảnh? Ở đây, câu trả lời chúng tôi xin đưa ra một số con số mà quý vị xem trên màn hình cũng sẽ thấy được thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ nói ngay. Để nhận được trợ cấp toàn phần, tổng giá trị tài sản phải dưới các hạn mức sau. Với người độc thân thì hạn mức là 321.500 đô la nếu có nhà riêng và 579.500 đô la nếu không có nhà riêng. Còn đây là điều kiện với các cặp vợ chồng tính gộp cả hai người quý vị ạ. Dù là trạng thái bình thường, ly thân hay là do lâm bệnh hay là chỉ một người đủ điều kiện thì hạn mức chung của cặp vợ chồng sẽ là 481.500 đô la cho người có nhà riêng và 739.500 đô la cho người không có nhà riêng. Vậy còn một cái khái niệm cũng rất là quan trọng mà chúng tôi rất là muốn cùng quý vị tìm hiểu lúc này đây. Tức là người ta gọi là điểm giới hạn, cut-off point, để nhận được phần trợ cấp, tức là part age pension, thì sẽ như thế nào? Nghĩa là vượt quá mức nào thì trợ cấp sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngọc Bích nhỉ?
1: Dạ vâng, thì theo tìm hiểu thì đối với trợ cấp một phần thông thường, điểm giới hạn cho người độc thân có nhà riêng là 722.000 đô la và không có nhà là 980.000 đô la. Với cặp vợ chồng tính gộp thì mức cắt giảm là 1.085.000 đô la nếu có nhà và 1.343.000 đô la nếu không có nhà. Riêng trường hợp cặp vợ chồng ly thân do lâm bệnh, điểm giới hạn cao hơn, cụ thể là 1.282.500 cho người có nhà và 1.540.500 cho người không có nhà. Vâng, có một lưu ý quan trọng là nếu thính giả được nhận thêm hỗ trợ tiền thuê nhà, hay còn gọi là rent assistance đi kèm, điểm giới hạn cắt giảm tài sản thực tế sẽ cao hơn mức công bố này. Vâng, thì Ngọc Bích được biết là còn có một danh mục gọi là mức trợ cấp chuyển tiếp, Transitional Rate of Pension. Thì hạn mức tài sản đối với trường hợp này có gì khác biệt không anh Xuân Ngọc?
0: Và bây giờ thì trở lại với cái câu hỏi này đó. Thì hạn mức tài sản đối với trường hợp này có gì khác biệt không? Thì xin thưa là đúng như thế, có. Đối với trường hợp đang nhận trợ cấp tính theo mức thuế suất chuyển tiếp, thì khoản trợ cấp này cũng bị hủy bỏ hoàn toàn khi mà tài sản vượt quá các điểm giới hạn cụ thể. Giới hạn như sau. Người độc thân có nhà, giới hạn là 647.500. Không có nhà, giới hạn là 905.500. Cặp vợ chồng thông thường tính gộp mà đã có nhà rồi sẽ là 1.007.500. không có nhà là 1.265.500. Cặp vợ chồng đã ly thân do lâm bệnh chẳng hạn, thì có nhà là 1.133.500. Và nếu không sở hữu nhà thì mức sẽ là 1.391.500. Thế còn cặp vợ chồng chỉ một người đủ điều kiện mà đã có nhà ở thì sẽ như thế nào? Mức này sẽ là 1.007.000 và không có nhà là 1.265.500. Tương tự, nếu có hỗ trợ tiền thuê nhà đi kèm thì điểm giới hạn cắt giảm của họ cũng sẽ cao hơn. Thế thì bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo này. Trong cái trường hợp thực tế, nếu như tài sản của một người vượt quá mức quy định nhưng mà họ lại rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đấy, nghe thì nó rất là trái khoáy, nghe nó rất là conflict với nhau đúng không ạ? Nhưng mà thực tế ra cái điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi lấy ví dụ, một người hoặc là một cặp vợ chồng già sở hữu một căn nhà đến tiền triệu nhưng mà họ không bán được do thị trường bây giờ nó tạm thời bế tắc chẳng hạn. Đấy, hoặc là vì một cái lý do nào đấy họ không thể có một cái phương án thay thế chẳng hạn, thì rõ ràng họ có tài sản vượt ngưỡng đó nhưng mà lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đó, thế thì Services Australia có những giải pháp hỗ trợ thay thế nào không Ngọc Bích?
1: Dạ vâng, thì có thể nói là đây chính là điểm nhân văn. Thì Services Australia cung cấp hai giải pháp. Thứ nhất là điều khoản giảm nhẹ do tài sản khó khăn, hay còn gọi là Asset Hardship Provision, dành cho ai đang thực sự rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và việc kiểm tra tài sản khiến họ không thể nhận được trợ cấp hưu trí hoặc chỉ nhận được một khoản rất là nhỏ. Thứ hai là chương trình tiếp cận giá trị tài sản nhà ở, hay còn gọi là Home Equity Access Scheme, giúp tận dụng giá trị sẵn có từ chính căn nhà của họ để nhận thêm khoản thu nhập hỗ trợ khi cần thiết.
0: Cảm ơn Ngọc Bích rất là nhiều tham gia với chương trình. Và mọi thông tin này thì chúng tôi xin lưu ý rằng nó chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Tất cả những gì chi tiết hơn, chuyên nghiệp hơn, quý vị hãy tìm đến kế toán hay là tìm đến những chuyên gia trong lĩnh vực này, đặc biệt là tìm đến trang của Services Australia. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các mục dịch vụ hữu ích tiếp theo. Cùng tới đây chúng tôi khép lại 60 phút đầu tiên của chương trình. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nha, một chút những giai điệu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai bản tin nhanh, phần thời sự quốc tế, đợt nắng nóng khủng khiếp ngay vào mùa xuân ở châu Âu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nghe mục điểm phim với Lê Tâm và Mai Hoa về bộ phim Shut Your Big Fat Mouth, John Safran. Cuối cùng trong cao niên vui sống, Phan Bách sẽ cùng quý vị nghe góc nhìn của chuyên gia về giấc ngủ về mặt tâm lý. Thế nhưng ngay bây giờ, một chút giai điệu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để cập nhật tin tức trong chương trình cùng chúng tôi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật sẽ là phần thời sự quốc tế. Châu Âu báo động khi trải qua mùa xuân nóng nực như mùa hè. Và chỉ sau ít phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ trở lại để cùng nghe một điểm phim với Lê Tâm và Mai Hoa. Bộ phim Shut Your Big Fat Mouth, John Safran. Cuối cùng trong tiết mục cao niên vui sống, phản bác cùng quý vị nghe lời khuyên của chuyên gia về giấc ngủ và mặt tâm lý. Và trước khi tiếp tục đến với phần thời sự quốc tế, mời quý vị cùng với Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Ketamin dẫn đầu mức tăng trong các vụ thu giữ ma túy tại biên giới Úc. Nhà khí tượng Úc cảnh báo thời tiết nghiêm trọng tại khu vực ven biển phía đông và Tasmania. Và Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ phòng không. Sau đây là bản tin chi tiết. Ủy viên lực lượng biên phòng Úc, ABF, Gavin Reynolds đã trình bày chi tiết về sự gia tăng mạnh mẽ các vụ thu giữ ma túy bất hợp pháp trong năm qua trong một phiên điều trần trước Ủy ban Thẩm định Ngân sách Thượng viện. Ông cho biết, cơ quan này đã thu giữ 14 tấn ma túy bất hợp pháp từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 3 năm nay và xác định cocaine và ketamine là hai loại ma túy đáng lo ngại. Ông Reynolds cho biết, các vụ thu giữ cocaine tại biên giới đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra còn có 20 tấn bị thu giữ ở nước ngoài, nhưng ketamine mới là loại ma túy có mức tăng mạnh nhất.
2: Ketamine, a fast-acting dissociative anesthetic.
1: Ông nói, ketamine, một loại thuốc gây mê phân ly tác dụng nhanh, được sử dụng hợp pháp trong y học cho người và thú y, đang nhanh chóng trở thành một loại ma túy đáng lo ngại. Đã có 1.907 ký ketamine bị phát hiện tại biên giới, so với 537 ký trong cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng 255%. Chuyển sang một tin khác, chính phủ liên bang đã ban hành khung phòng chống lừa đảo mới mà họ cho rằng sẽ giúp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng, đơn giản hóa quy trình khiếu nại và đẩy nhanh hỗ trợ cho nạn nhân của các vụ lừa đảo. Ngân hàng, viễn thông và các nền tảng kỹ thuật số quan trọng đã được chỉ định theo các quy định mới, với các hệ thống cần phải được thiết lập trước tháng 4 năm sau. Chính phủ đã công bố dự thảo quy định và bộ quy tắc cho từng lĩnh vực để tham vấn, nhằm xác định cách các ngành được chỉ định sẽ tăng cường việc phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn lừa đảo. Trợ lý Bộ trưởng Ngân khố Daniel Mulino cho biết, chính phủ cũng đang thúc đẩy việc tự động hoàn tiền trong một số trường hợp. Ông nói, chúng tôi và tôi với tư cách bộ trưởng tin rằng các vụ việc có giá trị nhỏ nhưng số lượng lớn nên được xử lý bằng quy trình tự động hoặc bán tự động. Với những tranh chấp liên quan đến số tiền dưới 3.000 đô la, ngành công nghiệp nên tự động chi trả để quy trình giải quyết tranh chấp không bị quá tải bởi các vụ việc giá trị thấp và để người tiêu dùng nhận được kết quả nhanh chóng và công bằng nhất có thể. Liên quan đến vấn đề thời tiết, những cơn giông bão dữ dội và mưa lớn đang gây ra lũ quét, tắc đường và gián đoạn giao thông trên khắp các khu vực phía đông nước Úc. Queensland và New South Wales đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trên diện rộng, với các nhà dự báo thời tiết ghi nhận khoảng nửa triệu tia sét đánh xuống hai tiểu bang này. Nhà khí tượng Úc cho biết, cảnh báo thời tiết khắc nghiệt vẫn còn hiệu lực, với lượng mưa lớn tiếp tục diễn ra ở một số khu vực ven biển phía đông và Tasmania. Các nhà chức trách cho biết, điều kiện thời tiết dự kiến sẽ dịu bớt vào cuối tuần khi hệ thống thời tiết di chuyển ra ngoài khơi. Chuyển sang tin quốc tế, lãnh đạo Ukraine đã gửi thư tới Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết, đang thiếu hụt nghiêm trọng năng lực phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản

xuất dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tổng thống cho biết ông đã thực hiện bước đi bất thường là gửi thư cho cả tổng thống và các thành viên quốc hội bởi vì cuộc chiến cần phải được giải quyết. Ông Zelensky nói, chừng nào Nga còn dựa vào tên lửa, thì sự quan tâm của họ đối với ngoại giao là không chân thành. Chúng ta phải thay đổi điều đó. Và chúng ta chỉ có thể làm được nếu cùng hành động với Mỹ. Ukraine biết ơn Mỹ vì tất cả sự hỗ trợ. Ukraine sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu có được một nền hòa bình bền vững và an ninh được bảo đảm. Tất cả điều này đều có thể nếu có đủ quyết tâm.

0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay. Và hôm nay cũng rất nhiều những nội dung khác nhau mà trong 2 tiếng đồng hồ chúng tôi không thể nào mà phát hết những cái nội dung đó. Cho nên quý vị có thể nghe bất cứ khi nào và từ đâu. Chỉ cần truy cập vào trang Facebook, trang web của SBS Vietnamese mà thôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta đến ngay với thời sự quốc tế. Chính quyền Pháp cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng do nhiệt độ cao bất thường. Trong khi đó, Anh Quốc thì ghi nhận kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 5, ngày thứ 2 liên tiếp. Phần lớn Tây Âu vẫn đang phải đối phó với đợt nắng nóng trước mùa hè dẫn đến các cảnh báo về sức khỏe trên khắp lục địa này. Tường thuật của Ben Lewis, Deborah Croc, Phan Bách trình bày.
1: Ở Pháp, khi mùa hè đến, người dân Paris thường đổ xô ra bờ biển vì thủ đô nước Pháp có thể rất nóng. Thông thường vào tháng 5, thậm chí cả tháng 6 vẫn còn dễ chịu, nhưng năm nay thì không. Theo lời du khách Fonsi Osir đến từ đảo Man.
0: Ý tôi là vẫn là tháng 5 và tôi nghĩ chắc chắn là như vậy. 34 độ ở Paris, tôi thường nghĩ sẽ là vào tháng 8 hoặc tháng 7. Thế nhưng mà đến tháng 5, tôi nghĩ trời sẽ mát hơn một chút, có lẽ khoảng 20 độ.
1: Hệ thống áp suất cao, hay còn gọi là vòng nhiệt, đang khiến cuối xuân có cảm tưởng như là đỉnh điểm của mùa hè trên khắp Âu Châu. Ở Ý, tháng 5 là thời điểm du lịch phổ biến và thông thường trời nắng nhưng dễ chịu. Như hôm nay, du khách này nói rằng đó là một sự khó chịu.
2: Rất nóng, tôi cảm thấy sức nóng chiếu thẳng vào mình dù đi đến đâu.
1: Ngay cả những khu vực không nổi tiếng về cái nóng gay gắt cũng đang cảm nhận được sự khó chịu. Thủ đô Bratislava của Slovakia đã đạt mức 30 độ bất phân, cao hơn 8 độ so với nhiệt độ trung bình cuối tháng 5. Cô Veronica, một cư dân thành phố cho biết, cô nhận thấy mọi thứ đã khác.
3: Thực ra khí hậu đã thay đổi trong vài năm nay. Điều này không chỉ xảy ra gần đây, mà đó là cả một câu chuyện dài.
1: Đối với một số người, cái nóng đã gây tử vong. Người phát ngôn chính phủ Pháp là Maud Brejon đã nêu bật các báo cáo về ít nhất 7 trường hợp tử vong có thể liên quan đến nhiệt độ cao, bao gồm 5 trường hợp chết đuối và 2 trường hợp tử vong trong các cuộc thi thể thao. Bộ Y tế Ý đặt 5 thành phố trong tình trạng cảnh báo màu cam, trong khi cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cũng ban hành cảnh báo về sức khỏe màu hổ phách cho nhiều khu vực của đất nước, cảnh báo về nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Trên khắp Vương quốc Anh, điều kiện thời tiết đã góp phần làm bùng phát các vụ cháy rừng, bao gồm cả tại Arthur's Seat, ngọn núi hùng vĩ nhìn ra Edinburgh. Thứ hai là ngày nóng nhất trong tháng 5 từng được ghi nhận ở Anh, cho đến thứ ba khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Do đó một số người đã tự mình giải quyết vấn đề. Simon Griffiths là người sáng lập và là nhà sản xuất của tạp chí Outdoor Swimmer và đang dẫn đầu một nhóm tận dụng khu vực tắm mới được chỉ định trên sông Thames.
0: Tôi đã sống ở đây 25 năm, vì vậy tôi đã thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước trong hầu hết thời gian đó. Nhưng trong thời kỳ đại dịch, ngày càng có nhiều người đến và chúng tôi thành lập một nhóm. Ngay cả khi được phép giao lưu nhiều hơn một chút, chúng tôi xuống nước ở đây, đôi khi bơi xa đến tận Kingston. Và sau đó có một nhóm khác đến đây, một số người bơi đường dài, một số chỉ xuống nước, cứ nằm lênh bềnh ở đó và tận hưởng làn nước thôi.
1: Các chuyên gia khí hậu cho rằng những ngày xuân nắng nóng như thiêu đốt này sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các chính phủ. Đó là bởi vì thành phố như London đơn giản là không được thiết kế để đối phó với loại nắng nóng thường xuyên. Những cư dân này nói rằng nhà cửa được thiết kế cho khí hậu không còn tồn tại nữa.
2: Thật không thể chịu nổi, tôi đã phải lắp máy điều hòa ngay trong phòng ngủ của mình.
0: Ở đây trời rất nóng, nhiều người có máy điều hòa nên cảm thấy ổn. Trong khi ở quê nhà thì không có máy điều hòa nên rất là khó khăn, thật sự rất khó khăn.
1: Nhiệt độ cuối cùng dự kiến sẽ giảm xuống một chút vào cuối tuần, cũng vừa kịp lúc mùa hè chính thức bắt đầu. Như Stephen Dixon từ cơ quan khí tượng của Anh Quốc, được gọi là Met Office, cho biết hãy còn quá sớm để nói liệu mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt hơn hay không.
0: Một đợt nắng nóng vào mùa xuân không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy điều kiện thời tiết sẽ như thế nào trong suốt mùa hè. Mặc dù hiện tượng El Nino đang phát triển, nhưng nó không ảnh hưởng đến đợt nắng nóng hiện tại mà chúng ta đang trải qua. Và thực tế là bất kỳ ảnh hưởng nào đến thời tiết của Vương quốc Anh cũng chỉ có thể là một trong số nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời tiết của Vương quốc Anh. Vì vậy chúng ta cần phải đến gần thời điểm đó hơn để hiểu được tác động tiềm tàng của nó. Còn châu Âu trải qua đợt nắng nóng khủng khiếp và bất thường một lần nữa, khiến cho mọi người phải quan tâm tới biến đổi khí hậu, đúng không ạ? Bài tường thuật do Phan Bách thực hiện. Và chỉ sau ít phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ trở lại để cùng nghe một điểm phim với Lê Tâm và Mai Hoa. Bộ phim Shut Your Big Fat Mouth, John Safran. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: Far from the partisan politics of Canberra.
14: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Và quý vị đang nghe chương trình của SBS tiếng Việt. Bây giờ thì chúng ta nghe bình luận về phim trước khi xem bộ phim này trên SBS On Demand. John Safran đã xây dựng sự nghiệp của mình dựa trên sự báng bồ và xúc phạm. Nói một cách khác, ông luôn tò mò tìm hiểu đâu là biên giới của cái gọi là giới hạn. Và với phong cách báo chí gonzo của mình, ông đã từng phỏng vấn những người theo chủ nghĩa tần quốc xã và chủ nghĩa dân tộc da trắng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi lại những gì diễn ra trong bóng tối. Thế nhưng sau vụ thảm sát Bondi, Safran tự hỏi rằng ở đâu sự xúc phạm chỉ đơn thuần là một phần của tự do ngôn luận và ở đâu nó lại trở nên thực sự nguy hiểm. Bộ phim tài liệu mới của ông hiện đang chiếu trên SBS On Demand có phụ đề tiếng Việt đã khám phá khái niệm về sự xúc phạm và những gì có thể và không thể nói ở Úc ngày nay. Mời quý vị nghe một điểm phim Shut Your Big Fat Mouth của John Safran với Lê Tâm và Mai Hoa.
3: Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị đến với chương trình điểm phim tháng 5. Để mà bắt đầu chương trình thì Lê Tâm xin hỏi trước là có bao giờ quý vị đang ngồi nói chuyện bình thường rồi quý vị buộc miệng nói một câu gì đó xong tự nhiên cứ quý vị khựng lại, quý vị nghĩ bụng, ủa vậy câu này mình nói ra rồi mình có bị ăn gạch đá không ta?

0: advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Lầm hay là mình sẽ sợ người ta chụp mũ mình hay là mình sợ mình người ta kéo lên mạng đấu tố thì chị Mai Hoa chị có từng trải qua cảm giác đó hay không?
5: Dạ vâng, thưa chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, là nếu quý vị từng có cái cảm giác đó thì bộ phim tài liệu hôm nay mà chúng tôi đem tới cho quý vị chắc chắn sẽ chạm tới một câu hỏi rất là nhức nhối của cái xã hội hiện đại. Trong mỗi quốc gia, mỗi người đều có một phần trách nhiệm. Chúng ta đã ở đâu khi để các khuynh hướng cực đoan, bạo lực to mồm trỗi dậy? Một mặt khác, liệu chúng ta có lên tiếng quá to để rồi bị khóa lại hay không? Đó, thì bộ phim chúng tôi giới thiệu hôm nay là Shut Your Big Fat Mouth, tạm dịch rất đời là im cái miệng to của anh, của chị lại đi, hay là ngậm miệng lại đi. Đó.
4: Dạ, thì giống như là nghe giống như là mình ăn ăn cơm mình bị người nhà mắng vậy đó đúng không? Vì
5: dạ.
4: Mình lỡ nói cái gì đó.
5: Mày ngậm cái miệng mày lại.
4: Đây là tiêu đề của một bộ phim tài liệu
5: dạ.
4: Rất là sắc bén
5: dạ.
4: Của nhà làm phim John Safran. Ông là một nhà làm phim nổi tiếng ở Úc mà có cái phong cách là vừa cà khịa rồi vừa châm biếm. Nhưng mà những khiến cho người ta cười xong nhưng mà phải suy ngẫm rất là lâu.
5: Dạ, thưa quý vị, John Safran không phải kiểu nhà làm phim ngồi bằng giấy nói đạo lý đâu. Ông là dân quậy có nghề luôn. Suốt sự nghiệp của mình là ông chọc đủ mọi thứ, từ tôn giáo, chính trị, niềm tin xã hội, là những cái vùng cấm mà người khác né như né ổ điện hở thì ông chọt đi vô. Đó.
6: Kicked football over the Israel-Lebanon border, but, you know, Judaism. Got now to a crucifix in the Philippines.
5: Cái đoạn trích trong phim vừa rồi chúng tôi đưa tới quý vị đó thì cho thấy rằng là John Safran là một nhà làm phim tài liệu nổi tiếng Úc vì phong cách châm biếm cực kỳ táo bạo luôn. Ông lao thẳng vào những cái vùng cấm của tôn giáo, chính trị và văn hóa. Thì quý vị cũng biết, khi mà nói với cái chuyện nhau á, là người ta hay nói là nói gì nói, đừng có nói đến chính trị và tôn giáo, rất là dễ gây hiềm khích, rất dễ gây lộn, rất dễ mít lòng, chỉ nói chuyện thời tiết thôi. Thì ngược lại, ông là nhảy vô. Hồi còn trẻ, ông từng giả làm ca sĩ Peck để lẻn vào một sự kiện của Scientology, một tôn giáo, khá gây nhiều tranh cãi để trà trộn và mua quần lót thần thánh của người Mormon. Rồi ông sang bờ biển Nga để được rửa tội như một tín đồ tinh lành da đen, là một cái điều là coi như là nó phản cảm. Dạ, phản cảm. Rồi qua Mỹ, rồi tham gia vào nghi thức trừ tà, rồi tham gia gia nhập vào băng đảng KKK của Mỹ đó, rồi để chọc ngéo người ta dễ sợ như vậy đó. Rồi sang Philippines để tái hiện cảnh bị đóng đinh như Chúa Giêsu, thậm chí dàn dựng những trò khiêu khích liên quan tới xung đột Israel và Palestine, chẳng hạn như đứng bên này biên giới là đá banh qua bên kia vậy đó, đá qua đá lại, rồi thậm chí là cống hiến sperm, nó tinh dịch của người Palestine cho người Israel. Rồi những cái màn chơi lớn này không chỉ để nhằm công kích riêng một tôn giáo mà là cách Safran liên tục thử thách ranh giới giữa hài châm biếm, sự xúc phạm và cái quyền tự do biểu đạt. Nhưng cái điều đáng nói á là chính một người chuyên gây tranh cãi như vậy giờ bắt đầu lo. Ông lo rằng thứ được xem là châm biếm, hài đen, phản biện xã hội bây giờ có thể bị xem là phạm pháp hoặc bị triệt tiêu bởi áp lực dư luận. Và đây là cái chủ đề của bộ phim hôm nay, và ông đi gặp hết tất cả những gọi, đi tiếp xúc với những nơi mà gọi là cấm kỵ, những cái điều mà người ta ngại nói, để nghe tiếng nói từ những người trong cuộc.
4: Ừ, dạ vâng, và rõ ràng là cái nỗi lo của nhà làm phim này là rất là thật, bởi vì cái bối cảnh ở Úc hiện nay nó là như vậy. Thì vừa rồi quý vị có thể thấy là sau hàng loạt những cái biến động xã hội, rồi các cái vụ bạo lực gây chấn động, cho tới những cái vụ căng thẳng về sắc tộc, về tôn giáo, rồi về giới tính ở Úc, thì xã hội Úc bắt đầu là có xu hướng là muốn siết chặt lời nói. Nghe ra thì hợp lý, tại vì ai cũng muốn an toàn. Nhưng mà bộ phim đã đặt ra một cái câu hỏi rất là khó, đó là nếu mình muốn an toàn hơn thì mình sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu quyền được nói để mà mình được an toàn.
5: Thì cái đoạn trích

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Có người lại xem đó là quyền tự chủ, rồi quyền sáng tạo nội dung, thậm chí là trở thành những người nổi tiếng về phim khiêu dâm chẳng hạn. Thì thành ra cái câu hỏi không phải là cái gì là xúc phạm, mà là ai có quyền quyết định cái gì là xúc phạm và cái tiêu chuẩn của xúc phạm bây giờ đó là dựa trên điều gì.
3: This is blue-eyed Kayla Jade.
4: Hey guys, so debrief on the date that I went on the other night.
3: Sex worker, porn star, TikToker with 2.3 million followers.
2: Đây, đoạn trích mà chúng tôi đưa tới quý vị. Thì ngay cả chuyện nói là khiêu dâm, mà xem phim khiêu dâm là chưa chắc ai dám nói ai đó, thì chưa chắc ai dám thổ lộ. Nhưng mà cái cô Kayla Jade thì cô không chỉ là một gái bán dâm ha, không biết nói vậy cho nó không phải xúc phạm, ngay cả mình nói cái từ đó mình cũng không dám nói. Thì cô là một cái người công khai luôn, cô làm có giấy phép hành nghề, và cô không chỉ là gái bán dâm mà còn là một ngôi sao của phim khiêu dâm. Cô còn là một TikToker với 2,3 triệu người theo dõi. Thì cái đoạn trong trích đó là cô vừa mới có một khách hàng là một anh cảnh sát, và cô rất là thích. Rất là thích cái vụ mà cái khách hàng của cô là một cảnh sát và cô khoe rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền. Và cô nói là tôi làm việc đây là hợp pháp và cô hoàn toàn ở trong cái mainstream, cái ngành nghề của cô là mainstream.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Lần nóng ở Úc, chẳng hạn như chuyện ABC và vụ Antoinette Latouche, tôi nhắc lại một chút, chắc quý vị cũng nhớ là cái cô dẫn chương trình rất là nổi tiếng của ABC là Antoinette Latouche đã chia sẻ một cái link ở trên Human Rights Watch nói rằng là Israel đã sử dụng cái việc mà nạn đói như một vũ khí để mà sát hại người Palestine, thì ABC đã sa thải cô liền. Thì những cái trường hợp mà người làm truyền thông bị đình chỉ, né tránh chỉ vì phát biểu đụng vào chủ đề nhạy cảm, thì nó không cần luật cấm, chỉ cần tạo áp lực để người ta tự kiểm duyệt. Kiểu, trời thôi đừng nói chi phiền, trời thôi nói nghe thôi. Thôi nói không sợ này nọ kia. Thì nghe rất là quen phải không quý vị? Đó chính là cái đáng sợ nhất, một xã hội không cần bịt miệng công khai, chính mỗi người tự kiểm duyệt lấy mình.
2: Dạ vâng, đó là một yếu tố đã dẫn đến cái là những ảnh hưởng đến tự do ngôn luận. Một cái quyền lực khác mà có thể ảnh hưởng đến nữa đó là tiền. Trong bộ phim có nhắc đến cái vụ tranh cãi quanh tỷ phú Úc Gina Rinehart. Chắc quý vị có nhớ là có một cái bức tranh vẽ bà tỷ phú này, nhưng mà bà không thích, bà thấy nó xấu quá, nhìn nó xấu xí, nó gớm ghiếc quá, cho nên bà muốn gỡ xuống, bà không muốn cho nó được trưng bày nữa. Thì cái câu chuyện này cũng gây tranh cãi và gây ồn ào một thời gian rất là dài. Thì đã nói đến cái việc là nếu như mà một người có nhiều tiền có thể quyết định được là cái gì được trưng bày, cái gì được gỡ xuống, cái gì nên nói và cái gì không nên nói, thì nó có còn là tự do ngôn luận hay không? Hay là cái tự do ngôn luận đó phải đúng ý cái người trả tiền cho nó?
1: Dạ. Nói đến cái việc mà gỡ bức tranh của bà Gina Rinehart thì bà là người tài trợ cho cái Art Gallery của Sydney. Thành ra bà có tiền, mình đã gỡ cái tế đó mình đó xuống. Ông nói ông dễ, tôi chăm biếm xấu quá, gom tôi không có tài trợ tiền nữa. Vậy đó. Thì đây là cái đoạn phim làm người xem khó xử, vì ai cũng đồng ý rằng phát ngôn thù ghét có thể gây tổn thương thật, nhưng khi đem vào luật thì mọi thứ bắt đầu rối. Ví dụ như là luật cấm heo, tức là luật cấm mà chào theo kiểu đúc quốc xã đã đưa tay lên là heo đó. Đó thì ai nghe thấy cũng đúng, nhưng lập tức phát sinh câu hỏi: nếu như trong phim ảnh thì sao? Trong hài kịch thì sao? Trong châm biếm thì sao? Trong phản biện chính trị thì sao? Rồi có bị bắt tù không? Không. Luật mà quá rộng thì dễ thành cái cây kéo, cắt luôn cả nghệ thuật châm biếm và phản biện. Luật mà quá hẹp thì không đủ để bảo vệ cộng đồng. Thì đây là cái thế mà gọi là tiến thoái lưỡng nan mà bộ phim phơi bày ra rất là thẳng.
2: Rồi bộ phim chưa dừng lại ở đó nha. Bộ phim còn vượt qua những cái ranh giới khác nữa, đó là sẽ đẩy khán giả vào những cái vùng mà cảm thấy là rất là khó chịu. Bởi vì nhà làm phim Safran đã đi gặp những kẻ cực hữu, những kẻ nói trắng ra là họ muốn một nước Úc chỉ có người da trắng mà thôi, không úp mỡ, không nói bóng gió luôn, nói thẳng luôn.
1: Đây, quý vị lắng nghe.
3: So, you're the figurehead of the National Socialist Network.
4: Yes, we're racist and we want to take power and confine citizenship to white Australians and to deport non-whites.
3: But the Indigenous people can stay?
4: They can stay in the desert separated from our population, yes.
3: Where do I go?
4: Israel.
1: John trò chuyện với Jacob, là người đứng đầu của cái nhóm gọi là neo-Nazi đó, tức là cái nhóm mà ủng hộ phát xít đó. Hỏi anh có phải là cái người đứng đầu của National Socialist Network không? Thì ông nói luôn, phải, chúng tôi là những người racist, tức là những người phân biệt chủng tộc. Và chúng tôi muốn nắm quyền lực để có thể kiểm soát citizenship, kiểm soát về luật công dân Úc, và chỉ dành cho cái người Úc da trắng thôi. Và trục xuất tất cả những cái người mà không da trắng. Thì John mới hỏi là, vậy còn cái người thổ dân thì sao? Người thổ dân hả? Cách biệt ra, sống ở ngoài cái vùng xa xôi đó, xa cái cư dân người da trắng. Cho rất là bận ở nói, ủa vậy tôi đi đâu? Không kể nói luôn, Israel.
2: Yeah, vì John Safran là người Do Thái, ông sinh ra ở Melbourne với cha mẹ là người Do Thái, cho nên là Jacob đã nói là ông John quay trở lại Israel sống.
1: Thì cái hay của phim á là mời những cái người cực đoan này lên, không phải để cổ suý cái tư tưởng của họ, mời họ lên để đưa ra cho khán giả một vấn đề: có nhất thiết là phải đi triệt tiêu những tiếng nói khác

0: được hay không? Vì nếu câu trả lời là không thì tự do ngôn luận sẽ đưa đi đến đâu? Và nếu có thì chỉ thì liệu tự do ngôn luận có còn đặc quyền dành cho những người mà mình thích hay không? Thì trong phim cũng như trong ngoài đời, anh Jacob này không bị bỏ tù vì những lời nói khó nghe, mà anh ta bị bỏ tù chỉ vì vi phạm luật pháp là anh ta đã đưa tay chào kiểu Hitler ở nơi công cộng. Đó là điều mà luật pháp Úc cấm.
1: Don't believe the SBS propaganda that everything is sweet and dandy in a multicultural, multi-faith country like Australia.
0: Cái khúc này đó thì anh John đã nói là anh John dẫn người xem đến cái nội dung chính của bộ phim là về cái sự quá khích của một số nhóm người đã dẫn đến sự siết chặt hay là kiểm duyệt một số tự do Úc. Và Úc không phải là một quốc gia đa văn hóa tươi hồng như những lời tuyên truyền của SBS đâu. Mà phim đang chiếu trên SBS và chúng tôi là SBS thưa quý vị, thì đang giới thiệu đến bộ phim này. Ông nói là đừng có tin, don't believe on SBS propaganda about Australian multicultural something. No, không, đừng tin như vậy. Cái tự do ngôn luận ở một phần nào thì chúng ta vẫn có gì có cơ hội để nói điều đó ngay trên cái đài mà đang bị phê phán, đúng không thưa quý vị? Và cái hay của John Safran là trong phim người xem không bị ép chọn phe. Phim chỉ nhắc ta một điều rất là người, ai trong chúng ta cũng từng bị xúc phạm và ai trong chúng ta cũng từng vô tình làm người khác khó chịu. Nếu xã hội đặt ra một tiêu chuẩn tuyệt đối rằng không ai được làm ai khó chịu thì sớm muộn thì chính chúng ta cũng bị cấm nói. Thì thông điệp của phim là sự xúc phạm là cần thiết cho tiến bộ, đôi khi để xã hội thay đổi, ví dụ như là một cuộc đấu tranh quyền lợi cho người bản địa Úc hay là quyền của phụ nữ, quyền của người tị nạn. Người ta buộc phải nói ra những điều gai góc, gây sốc và làm mất lòng số đông đương thời. Nếu luật pháp cấm mọi sự xúc phạm thì xã hội sẽ dậm chân tại chỗ.
2: Dạ vâng, Lê Tông và Mai Hoa xin kính chào quý vị.
0: Vâng, và phim đang có Search the Big Fat Mao, Cầm cái miệng anh chị lại, thì hiện giờ đang có trên SBS On Demand thưa quý vị.
3: Và điểm phim cùng với Lê Tâm và Mai Hoa, quý vị đừng quên theo dõi bộ phim này nhé trên SBS On Demand, Shut Your Big Fat Mouth, John Safran. Cảm ơn quý vị rất nhiều và sau một quảng cáo thì Phan Bách trở lại ngay với Cao Niên Vui Sống. Tối nay chúng ta nghe những kiến thức chuyên môn về giấc ngủ đối với giới cao niên. Xin cảm ơn quý vị.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
4: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình RAISE IT để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cao niên vui sống. Tuần vừa rồi thì bác sĩ Phan Đình Hiệp ở Melbourne có nói về vấn đề phục hồi giấc ngủ về mặt y khoa. Tuy nhiên việc mất ngủ còn liên quan đến những vấn đề về tâm lý nữa. Cho nên hôm nay chuyên viên tham vấn về tâm lý Phương Phan sẽ nói về khía cạnh tâm lý để có thể giúp các bậc cao niên tìm lại giấc ngủ an bình. Mời quý vị cùng nghe.
3: Dạ, kính chào anh Phan Bắc và quý vị đang theo dõi đài SBS Radio.
4: Dạ vâng, thưa cô, mới đây thì các bác cao niên cũng muốn được hỏi chuyện về vấn đề giấc ngủ. Tại vì thường thường người lớn tuổi thì giấc ngủ hay khó khăn. Ngoài chuyện mà uống thuốc ngủ này nọ đó thì nó còn chuyện tâm thần nữa. Cái chuyện tâm thần liên quan đến giấc ngủ là như thế nào thưa cô?
3: Dạ, cảm ơn Bắc. Bây giờ cho mình cái chủ đề về việc mất ngủ hay khó ngủ. Đây thật sự là một cái chủ đề mà Phương rất muốn chia sẻ. Nếu mà mình nói cái vấn đề này đó, thì thật sự nó mênh mông lắm. Nó rất là nhiều cái chi tiết mà mình phải nói ra cho nó thật rõ ràng. Nhưng mà đây mình có thời gian hạn hẹp, thành ra Phương cũng nói sơ sơ thôi. Đó, thì trước khi mà mình hiểu rõ về cái chuyện mất ngủ thì Phương cũng xin phân biệt giữa mất ngủ và khó ngủ là hai cái chuyện khác nhau. Thành ra khi mình nói mất ngủ thì có thể nói đó là thuộc dạng là long term, là cái kiểu mới, là một cái quá trình rồi. Nó trở thành cái bệnh lý thì nó cũng có những cái yếu tố của nó. Còn khó ngủ thì mình chỉ gọi là ở cái giai đoạn đầu tạm thời thôi, tức là mình dỗ giấc ngủ nó khó khăn hơn đó. Thì ở đây đó, khi mình nói về vấn đề gọi là cao niên nữa, thì Phương nghĩ rằng là mình nói hai cái nguyên do chính. Phương nghĩ là đa số những người cao niên là những người lớn tuổi đó, thì nó đều có hai cái nguyên do này hết. Thứ nhất là do cái bệnh trạng của mình, họ có những cái căn bệnh hay thế nào đó, mỗi căn bệnh nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ mình, nó làm cho mình bị khó ngủ. Rồi thời gian khó ngủ nó lâu thì là lâu, mất có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó biến thành mất ngủ luôn. Họ không ngủ được luôn. Đó là vấn đề về bệnh trạng. Thứ hai là về cái thói quen. Thói quen ở đây là thói quen không lành mạnh. Chính vì không lành mạnh và mình không nhìn ra nó là không lành mạnh, cho nên mình duy trì một cái thói quen nó rất là lâu, từ bao nhiêu năm luôn, trở thành cái gọi là nó âm niên rồi. Thành ra chính vì vậy nó tác dụng với nhau. Mà khi cao niên thì thật sự nói đến cao niên thì ai cũng bị bệnh này bệnh kia hết, phải không anh? À, thì là nó là ảnh hưởng với nhau và nó kết hợp với nhau, có hai cái nguyên do nó là như vậy.
4: Dạ vâng, nhưng mà thưa cô thì phần lớn đó, các bác cao niên than phiền là ngủ không được. Ngoài cái chuyện mà khó ngủ và mất ngủ đó, thì có lẽ là cái nguyên nhân trực tiếp là lo lắng về vấn đề tâm thần, với suy nghĩ nhiều và mất giấc ngủ. Đó là không chỉ là cho người cao niên mà người trung niên khi mà đến một tuổi có gia đình rồi thì có những chuyện mà phải lo âu. Thì cái chuyện lo âu có phải là một yếu tố tâm lý khiến cho người ta mất ngủ không thưa cô? Dạ.
3: Dạ đúng là như vậy đó anh Bắp. Mất ngủ không phải ở người cao niên không, mà anh mới vừa nói là đúng là như vậy, là tuổi trung niên là đa số bị khó ngủ rất là nhiều, tại vì lo lắng, ưu tư, lo đủ thứ chuyện hết. Và chính vì vậy thì nó bắt đầu là nó bị khó ngủ. Khó ngủ rồi nó cũng gọi là nãy Phương nói, khi mà khó ngủ một thời gian dài thì tự nhiên nó bị mất ngủ, rồi kéo dài đến lâu quá hả? Thành ra nó có ảnh hưởng nhiều yếu tố nữa. Thì khi anh nói là vấn đề mà lo lắng, ưu tư, suy nghĩ đó, thì đó là một trong những nguyên nhân chính nó làm cho mình bị khó ngủ. Thì thời đại bây giờ Phương thấy rất là nhiều người ở ngay tuổi trung niên hay nhiều người tuổi trẻ cũng vậy, cũng có cái vấn đề bị khó ngủ rồi. Nhưng mà ở tuổi trẻ đó, mình bị khó ngủ thì mình chỉnh sửa lại cái thói quen của mình, mình bớt suy nghĩ thì là mình có những cái phương pháp, một lát mình sẽ nói sao, thì mình sẽ có thể chỉnh sửa lại, mình có thể ngủ lại được. Còn mà tuổi trung niên đó, thì cũng có thể là mình tùy cái nguyên nhân nó xuất phát từ đâu đó, thì mình cũng có thể chỉnh sửa nó lại. Còn khi mình đến tuổi cao niên thì nó đã qua cả một quá trình quá dài rồi, nó trở thành thói quen rồi. Nãy Phương nói là nó vấn đề mà chỉnh sửa là thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà khó khăn không có nghĩa là không được.
4: Dạ vâng, đối với người Việt chuyện lo

0: Thắng thì dĩ nhiên là ai cũng nói rằng mình ai cũng phải là lo âu. Với Việt Nam thì chuyện đó là chuyện coi như là đương nhiên. Nhưng mà ở Úc này thì anxiousness là cái chuyện mà một vấn đề tâm thần. Vấn đề này là rất bao la. Nếu giới hạn vào trong cái vấn đề giấc ngủ đó, thì làm thế nào có những cái cải sửa được để họ có thể ngủ một giấc tương đối là nó yên lành hơn, không phải là trằn trọc, trăn trở cả đêm không nhắm mắt được, thưa cô? Dạ.
1: Dạ. Thì theo Phương nghĩ cái phương pháp mà gọi là dễ dàng nhất á, là mình đừng lo âu nữa, mình đừng suy nghĩ nữa. Thì mình sẽ ngủ được thôi. Thì thật sự mình nói vậy thì để nói chuyện chơi thôi, nhưng mà thật sự nó là như vậy đó anh. Thì bây giờ mình mới nói là làm sao mà không suy nghĩ, làm sao mà không lo âu, phải không? À, nó có những cái mà mình phải gọi là cái nguyên tắc làm sao mình không có lo, làm sao mình không suy nghĩ. Tại vì á, bây giờ mình nói sơ sơ thôi. Trong cái cuộc sống thì đa số ai cũng lo âu, ai cũng suy nghĩ. Nhưng mà khi mình suy nghĩ đó, thì mình phải chọn cái hướng giải quyết. Chứ mình không thể nào mình ôm cái lo âu đó, mình cứ suy nghĩ hoài trong cái dòng lẩn quẩn hoài. Có nhiều người họ hướng giải quyết chính vì vậy mà họ cứ suy nghĩ lung tung hoài. Mà theo tâm lý con người đó, chỉ trong vòng 3 ngày thôi, lặp đi lặp lại một cái hành động như vậy, tức là anh suy nghĩ. Ha, ví dụ tối anh bắt đầu ngủ mà tự nhiên suy nghĩ đến cái chuyện đó. Rồi qua ngày hôm sau anh cũng suy nghĩ chuyện đó, và qua ngày hôm sau chuyện đó. Thì 3 ngày thôi là anh đã tạo một cái thói quen mới, là tới cái giờ đó là anh phải suy nghĩ. Thành ra đây là một cái thói quen mà nãy ngay từ đầu Phương nói là thói quen không lành mạnh, mà đa số rất là nhiều người không biết, và họ đã kéo dài như vậy. Và khi mà suy nghĩ thì càng suy nghĩ mà không tìm được lối ra thì đương nhiên nó càng âu lo, nó càng lo lắng. Mà đa số người Việt mình có những cái mối lo đó, mà lo chỉ để lo thôi. Còn có những người lo nhưng mà cũng không giải quyết được gì, nhưng mà vẫn cứ lo. Đó, thành ra đó là những cái thói quen mà mình không có biết được là mình phải giải quyết như thế nào, hay mình không suy nghĩ như thế nào, hay mình không còn lo như thế nào. Thì bắt đầu là cái điều mà gọi là nguyên tắc đầu tiên nhất, đó là phải hiểu bản thân của mình trước tiên. Anh phải hiểu rõ cái bản thân của mình, tức là anh phải hiểu rõ là cái bản tính của mình như thế nào, cái tinh thần của mình như thế nào, tại sao mình lo, rồi tại sao cái thói quen mà nó lo như vậy, nó được hình thành như vậy, thì bây giờ mình phải làm thế nào, vân vân và vân vân. Nó rất là nhiều cái chi tiết ở trong này. Thành ra ngay từ đầu Phương nói đây là vấn đề mà mình phải cần rất là nhiều đi sâu vào thì mình mới thấy được cái nguyên nhân gốc rễ của nó, thì mình mới chỉnh sửa được nó. Còn mình nói chung chung ấy thì thật sự nó khó biết lắm. Tại vì mỗi người là một bản tính khác nhau, mỗi người cái sự suy nghĩ khác nhau và âu lo nó khác nhau. Cái phản ứng với cái âu lo của mình nó cũng khác nhau. Thì bây giờ cho Phương một thí dụ để nói gì cho nó dễ hiểu nè. Thí dụ bây giờ á, hồi xưa giờ mình ngủ ngon, thì tự nhiên bây giờ mình nói tuổi trung niên đi, thì cơm áo gạo tiền vợ con rồi đủ thứ chuyện để lo. Thì khi mà mình nằm xuống một ngày xảy ra chuyện như vậy đó, tối mình nằm ngủ, thì đương nhiên tự nhiên nằm xuống thì là lúc đó là cái đầu óc mình nó yên lặng, không gian yên lặng, tất cả yên lặng. Nhưng mà cái lo đó bao giờ cũng vậy, nó kéo dài cả một ngày luôn. Đó là cái điều mà nếu mà không hiểu bản thân mình và mình không thấy thì mình không biết đâu. Nhưng mà tại vì Phương, tất cả những gì Phương nói đây là do cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua, mình thấy nó giống như là cái sự nghiên cứu riêng của mình vậy đó. Khi mình nằm xuống tự nhiên cái vấn đề trong cái ngày đó nó tự nhiên nó hiện lên cái đầu của mình, và bắt đầu cái mình trôi theo cái chuyện đó, mình suy nghĩ. Thì bây giờ mình phải hiểu là giấc ngủ như thế này. Khi mà anh ngủ thì cái não trạng mình á, những cái neuron hay thần kinh á, nó phải shut down, tức là nó phải bắt đầu từ từ nó đóng cửa lại hết thì mình mới ngủ. À, tức là mình phải hiểu cái vận hành của cái bộ não trạng của mình nó là như vậy thì mình mới ngủ được. Còn nếu mà anh vẫn còn làm việc, tức là anh vẫn còn suy nghĩ, thì như vậy nó không ngủ được, nó không có thể gọi là nó, cái não trộn nó không, nó vẫn còn làm việc thì làm sao nó ngủ. Nó đơn giản nó là như vậy. Thành ra khi mà mình nằm xuống ngủ mà mình vẫn còn suy nghĩ, có nghĩa là mình vẫn còn làm việc, thì như vậy cái não trạng mình nó không có shut down được, nó không có đóng cửa là cho mình ngủ được. Mình không có gọi là cái môi trường để cho mình ngủ mà bắt buộc mình phải suy nghĩ, mình phải làm việc. Đó là một trong những yếu tố đầu tiên nhất của việc mà khó ngủ là như vậy.
0: Dạ vâng, thưa, tuần trước thì chúng tôi có nói chuyện với bác sĩ Phan Đình Hiệp, nói về vấn đề thuốc men cho những người mà mất ngủ, cũng như những vấn đề mất ngủ về mặt y khoa. Nhưng mà bác sĩ cũng khuyên rằng nếu mà không ngủ được thì có thể đến một vị chuyên gia về tâm lý, dạng như là tham vấn. Thì thưa cô, có những khách hàng nào đến với cô và cho biết rằng cần để được giải quyết vấn đề mà tâm lý tâm thần về vấn đề giấc ngủ không ngủ được, thì cô đã từng gặp những khách hàng như vậy chưa? Dạ, cô sẽ nói như gì? Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh. Khách hàng mà mất ngủ thì đa số khách hàng của Phương mất ngủ, Phương cũng gặp rất rất là nhiều. Thì bây giờ mình nói một cái câu chuyện của một vị khách hàng. Cái cô này là 70 mấy tuổi rồi. Bây giờ tại vì cái chương trình cao niên thì mình nói cái thí dụ của người cao niên.

Cái cô này cũng bảy mấy hay là 72 tuổi đó, thì cô bị mất ngủ triền miên luôn, tức là cô mất ngủ từ 20-30 năm nay luôn chứ không phải là mới đây đó. Có nghĩa là cô đã bị mất ngủ hoàn toàn luôn, cô ngủ không được. Thì cổ cũng đi bác sĩ rồi, cũng mấy chục năm trước cổ cũng đi bác sĩ rồi, bác sĩ cho uống thuốc ngủ. Thì bây giờ á, cô nói rằng là bây giờ cổ trở lại bác sĩ á, mặc dù uống thuốc ngủ mấy chục năm vậy á, nhưng mà bây giờ cô vẫn không ngủ được. Và cô đã uống cái liều thuốc ngủ mà gọi là cao nhất luôn mà bác sĩ đã cho cô rồi, thì bây giờ cô vẫn không ngủ được luôn. Thì bây giờ cô làm sao bây giờ? Đó là một trong những cái trường hợp. Còn những trường hợp khác á, thì là cũng là những cây cao niên á, nhưng mà họ cũng có những cái trường hợp khác nhau, là cổ lo lắng buồn phiền ưu tư thì cũng là do những cái cũng sinh ra chuyện là mất ngủ á. Cũng có những vị trung niên thì cũng bắt đầu cũng chuyện khó ngủ. Thì tất cả những người đó, đó đều có một nguyên do chính yếu nhất hồi nãy Phương cũng giải thích đó, thì bắt đầu nằm xuống là bắt đầu có những cái suy nghĩ rồi âu lo rồi thế này thế kia. Thì chỉ trong vòng 3 ngày thì tự động nó tạo ra một cái thói quen là không có ngủ được. Và khi mà không ngủ được thì tất cả mọi người đều có một cái phản ứng giống nhau. Thứ nhất là có nhiều người á ngủ không được, tự nhiên đứng dậy đi làm chuyện khác, mà nửa khuya mình đi làm chuyện khác, thì lại vô tình gây ra một cái thói quen khác nữa, một cái thói quen không lành mạnh khác nữa. Những ngày sau cổ không ngủ được cái cổ đứng dậy đi, cổ làm chuyện giặt đồ hay làm gì đó, cái não trạng mình nó không ngủ được, tại vì nó biết mình vẫn làm việc thì làm sao nó ngủ được. Thành ra cô vô tình tạo một cái thói quen mới nữa, là tới cái giờ đó là cô phải đi làm cái chuyện đó. Nhưng mà làm cái chuyện đó thì đâu phải một ngày nào cũng làm được, thành ra có nhiều khi á cô ngủ không được, cô không làm gì được, tại hết chuyện đi gì làm rồi, thì cô cứ nằm trằn trọc rồi. Bởi vì cô đã tự tạo một cái thói quen như vậy rồi thì cái bộ óc nó thúc giục cô phải đi làm, chứ cũng không nói cho cô ngủ. Đó là cái bộ óc nó làm việc là như vậy đó, nó làm việc theo cái thói quen mà do chính mình đặt nó ra. Rồi có những cái người là như vậy, thì đa số á, thì có nhiều người có phản ứng khác nhau. Còn có nhiều người á, thì không ngủ được thì tự động là mở cái iPhone ra rồi nghe nhạc hay là nghe phim rồi lải nhải gì đó, họ nói là như vậy thì ngủ cũng ngủ, ngủ được. Nhưng mà theo thời gian thì họ bắt đầu họ không ngủ được luôn, bởi vì cái chuyện mà gọi là có ồn ào bên tai đừng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó, thì nó cũng làm cho cái bộ não trạng mình nó không có thể nào yên yên ngủ được hết trơn á. Tức là đa số đều tạo những cái thói quen từ cái việc mà khó ngủ ban đầu mà đi tạo ra những cái thói quen không có lành mạnh, từ thói quen không lành mạnh này đến thói quen không lành mạnh kia, rồi cốt rốt cuộc cả đêm ngủ không được luôn đó. Thành ra nó nhiều cái vấn đề nó xảy ra là tương tự là như vậy. Thì đa số những người mà gặp Phương á, mình luôn luôn tìm hiểu cái quá trình của họ từ khó ngủ đến đó mất ngủ như thế nào, và thời gian là họ đã bị mất ngủ bao lâu hay khó ngủ như thế nào, và trong cái việc phản ứng đối với những việc mà khó ngủ như vậy hay là mất ngủ như vậy thì họ làm cái gì. Thì tất cả điều đó Phương phải tìm hiểu cho thật kỹ về cái việc gọi là cái hành động của họ, cái hoạt động của họ cũng như cái phản ứng của họ. Tức là mình phải hiểu cả một quá trình của họ để mình biết được rằng nó cái nguyên nhân nó đi từ đâu đến đâu. Thì như vậy thì mình mới biết được cái chỗ nào để mình chỉnh sửa lại, để mà cho họ phải thay đổi cái thói quen đó, trở lại cái thói quen nó tốt hơn. Như vậy đó, anh biết là khi một thói quen mình đã tạo ra từ bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình tạo một cái thói quen khác nữa, mà đối với một cái thói quen tâm lý con người nó rất là lạ đó, là khi anh tạo một thói quen mà theo cảm tính, tức là anh hoàn toàn không có chủ ý đó, mà anh tự động anh làm theo thói quen thôi, tức là theo cảm tính, theo cảm xúc hay là thích thôi, anh thích thì anh làm, không thích thì không làm. Thì như vậy đó, cái thói quen đó nó được tạo nên từ cái sự cảm xúc, cảm tính hay là vô thức, nói chung nó là như vậy đó, thì nó rất là dễ. Còn cái thói quen mình để mình tự mình xây dựng theo cái ý thức của mình và mình muốn làm như vậy thì nó rất là khó. Nó lại là khó hơn rất rất là nhiều, bởi vì luôn luôn là mình có một cái động lực, mình phải làm một cái thói quen mới, mà khi làm thói quen mới mà có cái ý thức á, thì mình tự mình phải chỉnh sửa bản thân mình, rồi mình phải chỉnh theo một cái nguyên tắc, thì nó rất là khó chịu, nó rất là mệt mỏi luôn. Thì chính vì vậy đa số là họ không có cái kiên nhẫn cũng như không hiểu bản thân của mình để mình chỉnh sửa cái chỗ nào là cái chỗ mà nó bị rò rỉ hay là nó bị hư á. À, mình phải chỉnh nó lại. Người ta không, cái vấn đề đầu tiên nhất là mình phải hiểu rõ bản thân của mình. Thì thường thường ở trong cái những việc mà Phương làm việc khách hàng đó, thì luôn luôn mình phải hiểu cả một cái quá trình họ như vậy, để mình thấy được rằng bản thân họ là như vậy, thì mình phải thảo luận với họ để cho họ thấu hiểu bản thân của mình trước tiên. Đó là cái gọi là cái key, cái chiếc chìa khóa đầu tiên, họ phải hiểu rõ bản thân mình trước tiên hết. Thứ hai, cái chìa khóa thứ hai là họ phải có cái quyết tâm là phải chỉnh sửa nó lại. Và cái khi thứ ba là phải có sự kiên nhẫn, bởi vì nãy Phương nói nó là cả cả một quá trình, nó bắt đầu lại, nó thay đổi lại, cả một quá trình nó rất là dài luôn, mà nó có ý

0: đó. Thành ra nó đòi hỏi mình phải luyện tập, nó phải kiên nhẫn, rồi phải quyết tâm, rồi phải tự học hỏi. Thì từ từ mình mới chỉnh sửa nó lại. Nhưng mà đa phần khách hàng Phương thì không có ba cái chìa khóa đó. Mình nói tới đây thì không ai có, không ai đủ kiên nhẫn hết.
1: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Phan rất nhiều. Dĩ nhiên yếu tố quyết định thành công hay không là cũng một phần là do chính người bệnh nhân. Nhưng mà thưa cô thì những cái cách mà cô vừa trình bày đó có mang lại hiệu quả không? Và cái thành công như vậy có thể giúp cho họ được ngủ lại bình thường không thưa cô? Dạ.
0: Thì hồi nãy Phương mới nói anh là đa số khách hàng Phương thì họ không đủ kiên nhẫn. Thành ra họ bỏ dở nửa chừng. Bây giờ nó có hiệu quả hay không? Hồi nãy ngay từ đầu Phương có nói đó là Phương đã có cái nghiên cứu cũng như là mình áp dụng bản thân của mình và mình trải qua cái kinh nghiệm đó. Thì nó hiệu quả hay không là Phương có thể chia sẻ cái hiệu quả của Phương thôi. Còn hiệu quả khách hàng thì họ đã nửa chừng, họ đã gãy gánh rồi thì mình không biết họ là như thế nào nữa. Thì cái hiệu quả của Phương á, thật sự Phương cũng đã từng trải qua những cái vấn đề như vậy. Mình đã từng bị mất ngủ, mà một cái chuyện mất ngủ á, mà mình cũng rất là hiểu được cái não trạng của mình lúc đó nó bị ảnh hưởng do một vấn đề sức khỏe thôi, tức là một cái căn bệnh mà mình không biết. Lúc đó mình không biết là mình bị cái căn bệnh đó, thì tự nhiên mình ngủ không được, nó hoàn toàn nó tỉnh bơ luôn, cái đầu mình nằm xuống mình tỉnh bơ luôn đó. Sau một thời gian mình đi bác sĩ rồi kia mình mới biết, sau này mình mới biết rằng đó là do cái bệnh đó nó gây cho mình bị mất ngủ. Rồi bây giờ Phương nói cũng bị cái trạng thái là bị khó ngủ. Phương cũng đã từng bị những trạng thái khó ngủ là do suy nghĩ, lo âu. Mình cũng đã trải qua cái giai đoạn đó. Và khi mình suy nghĩ đó, thì thật sự Phương là cái người suy nghĩ rất là nhiều luôn. Và mình suy nghĩ gọi là chi tiết, mình suy nghĩ đủ cái chuyện đó. Tại vì mình học hỏi chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, mình suy nghĩ rất rất là nhiều. Thành ra có thời gian Phương bị khó ngủ. Mình nằm xuống đó, là mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Mình muốn thư thái, mình muốn đi vào giấc ngủ. Nhưng mà thật sự mình ngủ không được. Tại vì cái đầu mình nó vẫn còn suy nghĩ đến cái chuyện đó. Mình vẫn còn đôi khi có những cái việc mà khó ngủ đó. Sau này Phương mới quan sát thì mình mới hiểu được cái nguyên nhân của nó. Là cái việc mà khó ngủ, dỗ giấc ngủ nó có rất là nhiều nguyên do chứ không phải suy nghĩ không. Sẵn đây Phương chia sẻ luôn. Thứ nhất là nhiều khi do thực phẩm mình ăn, nó có những cái hóa chất hay là những cái gì đó mà mình không quen, vô tình cái bữa đó mình ăn nhầm cái món ăn đó, thì cái đó nó cũng sẽ làm cho mình mất ngủ. Thứ hai nữa, khi mình ăn no quá, cái bụng mình no quá, hồi còn trẻ ha, khi mình no thì mình ngủ ngon lắm, nhưng mà khi mình lớn tuổi rồi, cái no đó nó làm cho mình bị khó ngủ, mình không ngủ được, tại vì mình biết rằng cái hệ tiêu hóa của mình nó đang làm việc, thì nó không thể nào nó cho mình ngủ hết trơn, nó vẫn làm việc mà. Thành ra đó là cái điều quan trọng. Mình nó đơn giản nhất là cho mình thấy là khi mình vẫn làm việc thì mình không ngủ được, nó đơn giản vậy thôi. Đó, thì sau này Phương mới biết, mình cũng đã tập theo những cái phương pháp này, theo phương pháp kia, mà gọi là phương pháp thiền, mindfulness, thì Phương cũng đã tập những cái phương pháp đó. Rồi một cái thời gian rồi mình cũng tập, rồi mình cũng luyện những cái đó, nhưng mà mình không có học thiền như người ta, mình chỉ học cái cơ bản của nó thôi. Có nghĩa là sau này luyện tập và mình đã thành công trong cái việc mà dỗ giấc ngủ, thì từ đó mình rút ra một cái bài học đó, nó rất là đơn giản luôn, là khi mà anh nằm xuống ngủ thì bây giờ mình phải trong cái đầu óc của mình á chỉ suy nghĩ một điều duy nhất thôi, là ngủ, ngủ là phải ngủ, đơn giản vậy thôi, không có bất kỳ một cái gì nó phải gọi là nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình hết. Trước tiên mình phải đặt một cái lệnh vô cái não của trạng của mình. Mình phải cho nó biết rằng là mình nằm ngủ. Và khi mình vừa nằm xuống giường là mình phải cảm thấy thật là nhẹ nhàng, thoải mái. Mình nó gọi là yêu thích vô cùng luôn. Như vậy đó, nó sẽ tạo một động lực cho não trạng mình biết là chuẩn bị mình ngủ. Thì như vậy mình sẽ cảm thấy sung sướng lắm. Thì bắt đầu từ từ mình dỗ giấc ngủ nó cũng rất là dễ. Thứ hai nữa là mình phải tập trung vô giấc ngủ. Có nghĩa là mình nói ngủ là ngủ. Rất là nhiều người Phương cũng biết là khi nửa khuya thức dậy mình đi tiểu hay gì đó, đồ trở lại đó thì lại ngủ không được. Thì Phương cũng đã trải qua cái trường hợp như vậy. Thì tại sao mình ngủ không được? Tại vì á, có rất là nhiều người Phương cũng hỏi ra rồi, khi mà ta thức dậy á, cái người ta hay có thói quen ta nhìn đồng hồ có mấy giờ. À, đây là một cái điều mà cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Bởi vì khi mà anh nhìn đồng hồ mấy giờ, tức nghĩa là anh đang tò mò không biết là mấy giờ, tức là cái bộ não trạng mình bắt đầu nó phải làm việc, nó phải suy nghĩ cho mình, nó phải làm việc cho mình là bây giờ mấy giờ, tức là mình đang tìm hiểu mấy giờ, đúng không? Đó, thành ra chính vì vậy đó, mình thức dậy, mình đi restroom xong, mình đi vô, thì cái đầu óc mình lúc đó, nó phải hoàn toàn trống rỗng, mình dẹp tan hết tất cả những cái suy nghĩ, bất kỳ một cái gì mình không cần biết nó mấy giờ hay gì đó, cái đó là những cái mình phải chuẩn bị cho khi lúc mình ngủ. Và mình đã đưa cái lệnh là từ lúc ngủ đến lúc sáng là không suy nghĩ bất kỳ một cái gì hết, và cũng không tò mò mấy giờ, và không cái gì hết. Đã nói ngủ là phải ngủ, nó đơn giản vậy thôi. Và khi mình nằm xuống rồi là mình phải tập trung vào cái hơi thở của mình. Đó là một cái mà phương pháp mình tập thiền đó, nó giúp cho mình vào cái chuyện gọi là tập trung vào cái hơi thở đó, có nghĩa là tập trung vào cái giấc ngủ. Thì khi mà tập trung vào giấc ngủ thì mình đã nói rồi, đã ngủ là phải ngủ, còn mọi chuyện gì để ngày mai tính sao. Đó là những điều mình tự mình nhắc nhở cho mình là như vậy. Thành ra đó là cái điều mà Phương cảm thấy là mình đã vượt qua được những cái cơn khó ngủ của mình, và mình ngủ rất rất là ngon luôn, và nó theo một cái quy trình đúng là như vậy luôn. Mình hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Yeah.
1: Cảm ơn những lời chia sẻ của cô Phương Phan là tham vấn về tâm lý. Dĩ nhiên là đây là một cái kinh nghiệm cá nhân. Hy vọng rằng quý vị cao niên cũng chia sẻ, cũng áp dụng thử xem có thể tìm được giấc ngủ một cách ngon lành. Cảm ơn cô rất nhiều.
0: Cảm ơn anh Phan Bắc.
2: Và cao niên vui sống, giấc ngủ, xét về mặt tâm lý. Xin lưu ý rằng các thông tin chỉ có tính cách tổng quan mà thôi. Các trường hợp riêng biệt của quý vị thì nên gặp bác sĩ gia đình hay là chuyên viên y tế. Và quý vị đón nghe cao niên vui sống vào mỗi tối thứ năm hàng tuần nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ nhạc phẩm Hello em có khỏe không sẽ thay cho lời chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai trên làn sóng SBS. Xin chào quý vị.